0: Kiss FM București, este ora 6. Bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD decide astăzi dacă intră sigur în cabinetul Luca Niculescu. Consiliul Politic Național ar urma să ia o hotărâre prin vot. PNL și UDMR au refuzat să mai facă parte dintr-o coaliție cu socialdemocrații. Dacă PSD nu intră în guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni. Fie își depune mandatul, fie prezintă un guvern de tehnocrați, pentru care trebuie să caute sprijin parlamentar. Între timp, PNL anunță că ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, care a subliniat că acest acord nu presupune participarea partidului la guvernare, ci stabilește condițiile în care liberalii vor sprijini executivul. Bolojan insistă pe atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale. În primele 6 luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul, spun liberalii. Marșul Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă. A 12-a ediție a evenimentului se va desfășura în capitală și în alte 7 orașe din țară. În București va începe de la ora 15 în piața Universității, la Statui. Marșul este organizat de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor. Printre revendicările organizatorilor se numără implementarea legii femicidului, intrată în vigoare la finele lui aprilie 2026, educație pentru egalitate de gen și protecție reală pentru femei, inclusiv împotriva violenței cibernetice. Dacia a anunțat prețurile pentru Striker, cel mai nou model al mărcii. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro și ajung până la 30.750 de euro. Modelul este produs în Turcia și va fi disponibil în 3 tipuri de motorizări hibride și în 4 versiuni de echipare. Record de locuințe construite în România în ultimii 10 ani. Peste 636.000 au fost finalizate între 2016-2025. Alexandrei vine chiar acum cu amănunte.
1: Numărul locuințelor construite plasează România la un nivel apropiat de cel din Germania și peste cel din Cehia raportat la populație. România a înregistrat 33 de locuințe finalizate la 1000 de locuitori, la fel ca în Germania. O analiză a Cushman & Wakefield arată că în capitală au fost construite aproape 94.000 de unități. Pe locul 2 e Cluj-Napoca, 25.000, iar pe 3 Brașov, 22.300.
0: Alexandrei. Și meteo de la Morecast, vremea se menține rece și astăzi. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în capitală. Știrile la final, sunt Luiza Cergan, rămâneți pe Kiss FM!

atunci când e întuneric afară, nu? Știi că am trage la somn. Dar dacă e roz de trezit, ai nevoie de companie, zic eu, și să mai spun și bună dimineața, primul bună dimineața al dimineții. Andreea Berghia sunt, te luam neprima și primele hituri ale zilei. Rămân cu tine până la întâlnirea cu Deschis dimineața de la 7 fix. Luăm o gură de cafea și ne trezim încet la viață, alături de Kiss FM.

0: maximă de 16 grade astăzi. Îmbrăcați-vă bine, cărăceala pe care o puteți lua în perioada asta ține mai mult decât sunteți obișnuiți. Pe mine de aproape 2 săptămâni mă ține în șah, când am luat-o în serios de la început, parcă am venit să rămână. Rămâne împreună cu Alina Eremia și Puia, imediat genul ăla pe Kiss.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Kiss FM. Urmează

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ietin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: muncă, Lala Song pe Kiss FM. Sunt avantaje dacă trezești de vreme. În primul rând o să reușești să faci mai multe. Se zice că dimineața suntem și mai optimiști, că avem mai multe endorfine. Eu zic că se întâmplă asta dacă îți faci și planuri pentru ziua care începe mai devreme. Senzația de nou început care se simte și mai bine după o gură de cafea. Și nivelul poluării atmosferice poate fi mai scăzut dimineața decât în restul zilei. În funcție de zonă, orele de dinainte aglomerației din trafic pot oferi un aer mai curat și mai proaspăt. Către soare privim, de fapt către ceas, că mai avem puțin de așteptat ca să privim soarele. Răsare astăzi la 7:29. Moving to the Sun cu Hugel, imediat pe Kiss.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
1: Kiss for Kiss! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kiss!
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
12: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
14: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
16: 2%.
15: Și acum?
16: 4%.
15: Vedeți dublu.
16: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
15: Mai citim un rând?
16: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
17: Fiderman.
18: Iar mi-e rău, Costele, de la ce comanzi tu?
19: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
18: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix. Emetix Digestie Ușoară. Emetix Digestie Ușoară pentru tot ce comandă Costel. Emetix Digestie Ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Calitate. Fiderman Pharma.
20: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
21: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
22: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
23: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
17: Fiderman.
24: Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Calitate. Fiderman Pharma.
25: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiderman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
26: Renault. Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.

0: Bună dimineața, România! Începe Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, ora 7, asculți știrile. PSD decide astăzi dacă intră sau nu în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat Consiliul Politic Național al Partidului. Are detalii Luiza Cergan.
2: Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președintele Nicu Șordan. Ar fi vorba de finanțe, apărare și externe, potrivit Digi24. PNL și UDMR ar urma să voteze în Parlament pentru învestirea guvernului Niculescu. De altfel, liberalii au anunțat că vor încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, în schimbul garanției că se va păstra disciplina fiscală. PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul, mai arată liberalii.
1: Luiza Cergan. Sistemul sanitar este în pericol de colaps financiar, avertizează Cheche Otila, ministrul interimar al sănătății. Spune că este nevoie urgentă de rectificare bugetară.
3: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Pentru instituțiile finanțate de Ministerul Sănătății este nevoie de 800 de milioane de lei. Guvernul interimar Bolojan nu poate face rectificarea bugetară potrivit legii. Dizolvarea Parlamentului este pe masa președintelui Nicu Șordan. Șeful statului nu ar mai vrea să facă o nouă desemnare de prim-ministru dacă Niculescu nu este susținut de partide și ar trece direct la declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru Hot News surse apropiate de administrația prezidențială. Mutarea lui Dan ar veni ca să determine Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis ieri să înlocuiască măsura cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar procurorii DIICOT au anunțat deja că vor face contestație. Georgescu este acuzat în acest dosar de înșelăciune cu un prejudiciu ce depășește 1 milion de euro. Linia N106, deviată în fiecare noapte până vineri pentru lucrări la pasajul Apărătorii Patriei. Autobuzul va circula pe un traseu modificat pe sensul spre Turnu Măgurele, pe străzile Nițu Vasile, Emil Racoviță, Alexandru Obregea. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat, anunță autoritățile. La sport, Viking a produs surpriza aseară în Champions League. Norvegenii au remizat cu Bayern, scor 3-3, deși conduceau la pauză cu 2-0. Nemții au jucat în inferioritate din minutul 78 după ce Olise a fost eliminat. Victoria au mai obținut aseară Barça 4-1 cu Galata, Bruges 4-3 cu Inter, Atletico Madrid 2-0 cu Man United sau Villarreal 3-1 cu Napoli. Etapa a doua din grupă continuă în această seară. Morchest anunță maxime între 12 și 19 grade cu 17 grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM, începe Deschis dimineața!

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
4: La masă!
3: Avem cultură.
0: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Hai băieți, hai băieți, la treabă băieți.
0: Care treabă? Iar vrei să ne trăznească?
5: Măi, deci de la prima oră
0: că azi nu se lucrează
5: deloc. Dar de ce nu se lucrează?
0: Sfânta Paraschiva.
5: Ne, Doamne.
0: Ești, ia uite-l cum a început ăsta necredinciosul. Păgânule.
5: Hai să dăm înapoi.
0: Dă înapoi și începe cum trebuie. Așa.
5: Bună dimineața, bine v-am trezit.
0: Altceva.
5: Altă treabă, da?
0: În această zi în care nimeni nu ar trebui să muncească.
5: Nu se coase?
0: Este Sfânta 4 km.
5: Aolo, da, corect. Păi ne-a zis Cristi, nu știu cât sunt.
6: N-am zis acum, că acum sunt știrile locale.
5: Da.
6: Au zis colegii de la
5: Iași. Mă, de ieri n-ai zis că era codiță.
6: Da, era 4 km.
0: Plus că vă dă șafurisenie dacă...
5: Nu, eu nu vreau să vorbim despre asta.
0: Nu.
5: Mă, ca să nu ne... Mai ales că suntem la etajul 10.
0: Da, uite, astăzi este miercuri și e Sfânta Vineri. Cum vine asta? Dezleagă un pic misterul ăsta, că tu ești ăla mai...
5: Nu, și ne-ai dat eroare, nu.
0: Pe asta zic.
5: Păi tu ne-ai venit mai cu drept dilemă.
0: Știu, dar te văd mai drept credincios așa, sau tu, Cristine. Ai eu-s bagabon după stadioane, noi... Na.
5: Păi da, e singurul care a expus această problemă în noi, păi, cu dilema
0: Sfânta,
5: asta.
0: Sfânta Paraschiva este Sfânta Vineri?
5: Așa.
0: De ce pică miercurea?
6: Vinerea are și ea treaba, are o băută, are o de-astea, stă cu prietenii.
0: Ăsta, l-o stai să-i dea furisă.
5: Eu nu mă bag, da. Eu nu mă bag, mai bine...
0: Deci astăzi nu muncim relantiu, muzică lungă, concerte,
5: da,
0: live-uri.
5: Așa.
0: Să vină invitații să vorbească cât vor ei, publicitate.
5: Nu, le lăsăm un buton. Să vorbească
0: și la
5: când
0: 10
5: vor ei,
0: cât să mai văd dumnezeiți că din cauza asta, uite ce e afară.
6: Și pe un ton mai sobru, așa.
0: Exact, nu mai bășcălie în continuu. Stați 3 ore la muncă, faceți bășcălie și plecați acasă.
5: Hai că ne zice părințelul ce avem voie, ce n-avem voie. Ca să știm când la prima oră.
0: Să dă de pomană azi.
5: Da.
0: Mamă, ce pomană aș primi și eu, să ne primi, nu. Dacă ar fi. Dar nu de post.
6: Splaiul Unirii 165.
0: Splaiul Unirii, coborâm noi.
6: Da.
0: Coborâm noi.
6: Un semn pe WhatsApp și...
0: Da.
5: Și aduți și ursulețe.
0: Vrem să vedem, iartă, vrem să vedem dacă sunteți buni creștini, bucureșteni. Așa să vedem, mamă.
6: Darnici.
0: Darnici, bunul creștini.
5: Da.
0: Toți avem câte unul plecat la locul verdeață. Dăruiți, mamă, dăruiți la sărmani, coboară Cristin, cobor eu, nu-i niciun fel de problemă. Dăruiți.
5: Dar dacă cobori în genunchi, nu cobori oricum.
0: Știi că asta e problema pentru...
5: În genunchi mă tot la tine, pentru, vorba cântecului.
0: Da, pentru niște bititei ca lumea plec de vânt, spăl și toate păcatele.
6: O iau pe scări.
5: Da. Hai să ne uităm totuși în calendarul ăsta al altuia nostru cu buze roșii.
0: Da.
5: Pentru că am ajuns cumva la jumătatea săptămânii, avem și motive...
0: Și la jumătatea lunii chiar.
5: Bravo, și la jumătatea lunii, ce să mai...
0: Să duce și octombrie ăsta, mă.
5: Astăzi avem ziua desertului, apropo de meniu. M-am uitat de vreo 3 ori să zic, băi, desert, n-are cine sărbătorească, mă, desert, că nu e nimeni. Ziua desertului, da? Practic ziua în care putem să mâncăm prăjituri, tort.
0: Mai avem.
5: Mai avem.
6: Mai
5: avem.
6: Păi
5: da, tu crezi că suntem așa?
6: Insertarul 3 acum.
5: Și mai avem ceva pe listă. Adus ursulețul la birou sau la școală. Așa scrie în calendarul meu.
0: Sau ursoaică.
5: Da.
6: Gen teddy bear.
5: Da. Un ursuleț, da.
6: Ursulețul,
5: exact,
6: de
5: bravo.
0: Pe Ted, bă.
6: Ted.
0: Pe Ted.
5: Acum depinde, să n-aveți un ursuleț de ăla da, mai mare decât voi. Știi că acum da, să poartă și astea.
6: Mamă, ce bun a fost.
5: Happy birthday.
0: Imens, Ted.
6: Ala cu Ted, da.
0: Marky Mark, bă. Marky Mark.
5: Foarte important astăzi, încă de la prima oră am lăsat-o spre final, pentru că se leagă cumva de ceea ce avem noi în emisiune. Este ziua Te iubesc. Ziua în care spui te iubesc, trebuie
0: cui?
5: Să spui te iubesc.
0: Așa,
5: cui vrei tu, da, vieții, oamenilor, florilor, pisicilor.
0: Azi e asta, mă?
5: Trebuie să-i spui cuiva astăzi că-l iubești foarte mult și să leagă frumos cu un pupic, pentru că piesa cu pupic astăzi valorează
0: 400 de euro.
5: Deci bă, mare atenție.
0: Bă, ia dă un pupic cipică de dimineață.
5: Așa, de dimineață.
0: Deci cum ar veni ea, cum să se audă ea?
5: Fără să te sper pe tine?
0: Fără, ia. Păi pupicul să dă cu inima, bă, nu...
5: Da, corect, exact. Și când ne uitam noi în filmele americane și vedeai băia de-abia s-au trezit, I love you, baby, pam.
0: De la, cere am învățat că se zice și către copil. I love you, daddy, I love you, John Ross. Bun. I love you too, daddy.
5: Să te deau din jos la prima ora dimineții, cum se spune.
0: Nu se descălțau niciodată.
5: Nici nu găseau papuci. Da.
0: Nici nu aveau papuci. Tot timpul, dacă își mai dădea gereu pălăria jos, dacă nu intrau în casă cu pălărie. După aia
5: dormeau cu pălărie.
0: Dormeau pălărie. După aia trăgeau carmol cum intrau în casă. primul lucru ăla spunea
5: sete, mă, ce,
0: dar de aceea era
6: și deșert acolo în Texas, da.
0: Și după aia astea cu I love you daddy, I love you John Ross,
5: I love you, dar pe mine asta mă surprindea. Știi că eu erau pe mișiune, te trezești dimineața la prima oră, ce faci, o gargare, te speri pe dinți, după te-a pus
6: să... Da, să mă
5: să popau. Să mă rog, hai să, da.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
5: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
5: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
7: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
3: Are la fru!
4: Eu vreau cereale!
5: Și ceva bun!
4: Și banane și...
6: Ah, și un pic de liniște.
7: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră...
6: Răbdare și cafea.
8: Mic dejun pentru energie? Are la fru! Tot ce vrei tu în fiecare fru!
9: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Iar miroase a mâncare în toată casa.
12: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
11: Mâine, promit!
13: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the music right now.

0: doar 7 și vreo 24 de minuțele ne arată ceasul. Ce să, unde să te grăbești, mă? Că e început de săptămână, vorba aia de lucru. Unii abia acum s-au trezit.
1: Nu vă mai grăbiți.
0: Iar alții se pregătesc de party, vorba Corinei. Miercurea, joia,
1: Nu, e joi.
2: Păi și dacă azi,
1: azi
2: începe?
1: E primul party, Cătălin. Asta pornește.
2: Și ce țip azi acum?
1: Azi e miercuri.
2: Și așa țip?
1: Da.
2: Păi, dar nu, azi e miercuri.
0: Nu o să leagă, mă, că n-ai prea multe silabe. E...
1: Boomer-șilor.
0: Adică n-ai înjurat? Ce înseamnă asta?
1: Treaba mea.
0: Treaba ei, treaba...
1: Da. Boomer și... Da. E un apelativ pe internet. Când vrei să jignești o persoană și să-i zici ești bătrân, ești trecut, nu înțelegi vremurile în care trăim. De la boomers, da, generația boomers, boomersule, ha-ha-ha. Și?
2: Adică noi ăștia care mai deschidem ușa la fete, la astea, suntem depășiți?
1: Boomers.
2: Ăștia duce sărbura la doamnii, suntem depășiți?
0: Da. Stai, mă, după ce vârstă? Exact când începe așa, ca perioadă?
1: Noi sunt cu... Aolo, doamne, începem de nou.
0: Nu, ține pe scurt, atât nu...
1: Noi trei suntem generația X. După noi, adică generația mai tânără, sunt millennials, Teo. Teo și Cristin sunt millennials.
2: Așa.
1: După care urmează Gen Z, adică ăștia mai pe la facultate, pe la mai tinere.
2: Mai tine. Aha.
1: Și de o vârstă cu Fimiu, generația Alpha.
2: Aha.
1: Înaintea noastră sunt boomerși, da. Ei sunt, adică de creței sau boomerși.
2: Deci unii pe la 55-60.
1: Nu.
2: Sau care înaintea noastră?
1: Mai 60 și un pic.
2: Așa.
1: Așa, ăștia sunt boomerși.
2: Și noi ce suntem?
1: Noi suntem X.
2: Gata, om.
1: Și înaintea...
2: Noi suntem triplu X. Triplu X, ca Vin Diesel suntem noi.
1: Și înaintea boomerșilor există Silent Generation. Sunt oamenii care au trecut prin război.
2: Am înțeles.
1: Bătrânii și așa mai departe. De ce le zice Silent Generation? Pentru că ei n-au avut dreptul să vorbească. N-au avut dreptul să se exprime.
2: Și cine a făcut împărțeala? Că pe vremea noastră mamă nu era așa.
1: Sociologii.
2: Am înțeles.
1: Da.
0: De asta ne aveam somn.
1: Uite,
0: acum
1: am
0: lămurit clar, camerele și toate astea au problemă.
2: Gata, s-a rezolvat tot.
1: Când, de exemplu, e o doamnă cu palii în cap pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, îi zici așa, potolește-te Karen. Înțelegi?
2: Asta de unde vine?
1: Tot de la americani vine. E o doamnă Karen, vine
2: complicat, mă.
1: Și când cineva bate câmpii și comentează la tine și așa mai departe, zici, bye Felicia. Mă, trebuie să vă fac induction ăsta în social.
2: Chiar dacă mă cheamă...
1: Da, nu contează cum o cheamă, că e totuși jignire.
2: Păi și o înțelege?
1: Da, mă, o înțelege.
2: E complicat. Nu.
0: Nu, da, trebuie să avem noi manualul ăsta lângă noi, că dacă îmi zice cineva, bai Felicia, eu ce înțeleg?
1: Că stai potolit, zâna, da?
2: Vorba lui Iuri Pascu, tubi, or no tubi. Vă, nici când era mic nu zicea tubi, mă chema Iuri.
0: Astăzi este ziua în care, că vrei, nu vrei, trebuie să spui te iubesc. Așa scrie în calendar.
1: Da. Da.
0: Corina, da. Spune cuiva că-l iubești,
2: da, fără
0: dacă
2: să afle
0: nu
2: nevastă,
0: iubești,
2: da.
0: Sau fără să afle, da.
1: Cineva. Păi la soț și la copil, că da, doamne ferește.
2: Da.
1: Și teleascultătorilor. Mă, cui zicem noi te iubesc, de fapt? Teleascultătorilor.
2: Lugia Ewing.
1: Te iubesc, love you, love you, I love you.
2: I love you.
1: Atunci am aflat și eu că în familiile cuiva se zice te iubesc. Că mama și tata pot spune te iubesc copiilor și copiii spun între ei te iubesc.
2: Da, da, Gereu zicea după o jumătate de whisky tot timpul. Nu se adă în prima cum intra în casă.
1: Și Suelena.
0: Vorbiți de niște filme de care, ce zice Corina acolo,
2: deci,
0: generația
2: așa nu. Și Dallas nou în 2014.
0: Păi și cine s-a uitat, mă,
2: unii tineri, vezi de treabă.
1: A fost, stricat și Dallas.
2: Da, da, da, l-au făcut varză. De acolo pleca cu remixurile astea la melodiile astea.
0: Oh, lo.
2: Apropo de remixuri, vii la toțea care să bătea și fiusul lui Gereu cu fiusul lui Bobiță. Era ceva...
0: Tu nu mai recunoșteai pe nimeni dacă te uitai.
2: Nu.
0: Chiar dacă spunea el etichetă.
2: Avea Bobiță, bă, cu coatilele aici, când avea coatilele la sacou.
1: Da, ce vorbe, peticite.
2: Și când a apărut cu numărul ăla, Ewing 1. Noi aveam B12, B11, B6. Și costa, bă, Ewing 1. Și vorba la telefon mobil.
0: Să mai apăs un buton, că pare că nu v-ați

0: acasă?
1: Păi ce tu ești? Dă-la!
0: Dă-la sau dă-la la altul?
1: Stai potolit!
0: Țineți minte piesa, bun, 7 și 35 de minute ne arată ceasul la Deschis dimineața. Avem pentru voi, la ce aveți dimineața acum? Un lăptic, o cafeluță, că nu-ți cer numai la cafeluță, că nu toată lumea bea cafea dimineață.
1: Cine e bolnav, bea ceai. Da, cine e bolnav, bea ceai. Eu am băut ceai doar când eram bolnavă. Mama îmi făcea ceai de tei, punea un pic de lămâie și 5 linguri de zahăr.
2: 8 ani de zile am băut în fiecare zi ceai de sănătoare, în fiecare zi. Mâncam la 6-6 și jumătate un kilogram de cartofi cu slănină, după care
1: și uite
2: beam,
1: ce
2: să și beam un ceai de sănătoare de stătea sus pe șfoner.
1: Și
0: la
1: nu zicea...
0: prima oră dimineața, stai puțin, Corina. Deci cum
2: 7, pe auzeam tot timpul pe domnul
0: cartof prăjit.
2: Grigoriu, Dumnezeu să-l ierte, care spunea acum trec eu, sună clopoțelul. Așa. Alea, și alea erau pe la 6:30-7.
0: Bun.
2: Deci făcea tătuțul colonelul o mână mare de cartofi prăjiți însemnând o oală. Eu cu sora mea, care eram în perioada de dezvoltare, mâncam
1: carbs.
2: Așa.
1: Mâncați carbohidrați.
2: Mâncam carbs și carne era slănina, șuncă.
1: Bun.
2: Și
1: bun.
2: După asta ne ștergeam așa, că eram la gură așa. Și după aia
1: și
2: trăgeam
1: cu
2: o cană
1: cristal.
2: Mare. Da, cu super cristal, o cană mare de cei de sănătoare.
1: Să spele mațele.
2: 81-89, revoluția m-a prins cu o cană de sănătoare în mână. Jur dacă bag în ele.
1: Am încercat odată să beau ceai de sănătoare, nu, da. Că mi-a...
2: Avea 3-4 linguriță de zahăr și acum să mergem la nu știu ce world cu tare
1: matcha,
2: să slăbim.
1: Matcha.
2: Acum să slăbim. Când eu am mâncat de aici până la Ploiești și înapoi, un șirag de slănină. Toate alea de pe dreapta și stânga de protejează drumul.
1: Ești
2: alea
1: anemic, mă? Ai probleme cu trigostrolul ăla?
2: Nimic. Mănânc și fier forjat, dar să fie moale, să nu mă doară dinții.
1: Și atunci de ce ne plângem? Exact. Uite ce bine ai ajuns.
0: Da.
1: Da.
0: Bun, hai că ne pregătim și pentru școală. Ce înțelege ei mici acum, dar
1: ascultă? Apropo de ajuns.
0: Da, cu mâncat, cu de-astea.
1: S-a făcut un studiu mai ceva vreme, acum un an sau ceva de genul ăsta, în care au fost întrebați tinerii absolvenți și tinerii de liceu ce vor să ajungă când se fac mari. Cum ne întreba pe noi.
0: Da, în liceu, doar că îi întreabă în liceu acum, pe noi ne întreba la
2: noi îi întreba patra.
1: Da. Păi s-au dus niște firme de sondaj din ăsta, nu ne întreba doamna directoare de la școală. Sau nu întreba mama e, ce te faci tu, mamă,
2: cap,
1: când
2: cum
1: o să
2: fii mare? Headhunting sau cum
1: Da, vânătoare de cap. Vânătoare. Așa, și majoritatea tinerilor au răspuns că vor să fie influenceri. Ceea ce este de înțeles.
2: Da. Da, că nimeni nu mai vrea să muncească.
1: Nimeni nu mai vrea să muncească, bravo. Toată lumea vrea să fie influencer. Foarte puțin mai vor să se facă, să aibă meserie, adică arhitect, polițist, pompier, ofițer și așa mai departe. Și vreau să întreb, mai ales copilașii, să-mi fiartă pe ce vor să devină acum copilașii, că pe vremea noastră ce era, mă? Era polițist, doctoriță.
0: Doctor, da. Pompier.
1: Acum, apropo de
2: pilot.
1: Doctor. Da, pilot.
2: Voiau să facă
1: pilot.
2: Mulți chiloți.
1: Încă pilotul e în top preferințe.
2: Și la ANM s-au făcut chiloți toți.
1: Nu. Oh, și, doamne, proastă eram când eram mică. Doamne. Hey. Deci dacă m-ar întreba... Bine, Cătălin, îți mulțumesc frumos. Am înțeles acest E. A fost subtitrat. Mă, de ce n-am zis eu? Vreau să mă fac doctoriță învățătoare, doamne. Doamne, nu există așa ceva. Voiam să mă fac profesoară, cum era tati.
2: Da.
1: Da, eram fiartă să fiu profesor. Și de ce nu m-am gândit eu să mă fac primar de comun? De ce nu m-am gândit eu să lucrez la ANM-ul? De ce?
2: Am
1: ce
2: mai
1: a
2: auzit
1: fost
2: din
1: în
2: astea,
1: capul meu?
2: Musafir. Că a zis aia mică, l-a auzit-o pe măsaj pe tasul, vezi ce bine să fii musafir, tot timpul te duci, te pui la masă, te rădii și pleci.
1: Bravo!
2: Ăia stau să spele vasele, să nu ce. Și aia mică, când am întrebat-o ce vrei să te faci la televizor, a zis musafir.
1: Da.
2: L-a auzit de la măsaj de la tasul, te duci, te rădii și mănânci casul masă, bei, pleci.
1: Și
2: nu ceva, un cadou la oha.
1: Și apropo de generația noastră, generația X, sunt foarte puțini cei care și-au dorit să devină, nu știu, să aibă o meserie și chiar s-a întâmplat.
2: Da, toți vor să devină Becali. I-a întrebat ce vreți să fiți, Becali.
1: Și Becali. Eu vreau să fiu Gigi Becali. Da. Și eu. Și aș fi avut o șansă când îmi zicea maică-mea, Corino, dacă nu înveți, o să ajungi la oi.
2: Da,
1: și, nu,
2: și tu n-ai lăsat-o așa.
1: Și vezi, mai
2: tu trebuia să zici, da,
1: vezi, mă speria atunci.
2: Toți la 2000 oare?
1: Da, acum copiii au...
2: Ți-am mai zis, acum luam brânză de la tine de piață.
1: Era, luai de la Sibianca Corina, de pe Grivița. De la Gina, Glina.
0: Da, Gina.
1: Gina, așa.
0: Uite, fica mea zice, de 7 ani vrea să devină medic veterinar.
1: Hai, Doamne ajută, că avem
2: nevoie. A văzut Plușica.
1: Da.
2: Vă uitați la Plușica.
1: Bun, ce ați vrut să deveniți și ce ați ajuns? Asta e întrebare pentru adulți.
2: ce m-am ales în viață.
1: Mă, adevărul e, dacă stai să te gândești, era tehnologiei, s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Voi vă dați seama că pe vremea noastră, acum 30-40 de ani, când eram noi copii, nu exista meseria de programator. Nu exista, aveam un telefon cu disc, ce Doamne iartă-mă să faci cu el. Adică sunt meserii noi la care noi nici nu visam atunci când eram copii. Și probabil că așa o să se întâmple la cum este evoluția tehnologică. Uh-huh. Probabil că și copiii de acum vor ajunge să aibă meserii pe care acum nici măcar nu le visează. Dar să-i întrebăm pe cei mici și cei mari, ce ați vrea să fiți când ajungeți mari, și pe părinții lor ce ați vrut să fiți și ce ați devenit. 0722 20 60 20.

0: Uite, să vă mai pună cineva din când în când întrebarea asta, să vă ia cumva temperatura, să vă zică, domne, ce vrei să te faci când o să fii mare? Sau invers. Ce ai vrut să te faci când
1: ce
0: ai fost mic?
1: Ce ai vrut
0: mic?
1: Să te faci și ce ai ajuns? Da.
0: Și ce, în ce hal
2: ai
1: ajuns? În ce hal ai
2: exact
1: ajuns?
2: Așa. Ce ai vrut să și ce ai ajuns?
1: Da.
0: Da, și au venit
1: auzi,
0: mesaje.
1: Auzi, voiam să mă fac profesor. Doamne, da. Ferește.
2: Mureai de foame.
1: Nu că muream de foame, muream de inimă. Păi am... Eu cu lucru cu copiii nu sunt, nu am spirit pedagogic. Nu, nu, nu mă duce capul, nu mă pricep.
2: Dar te trage ața așa, să te dus.
1: Da, nu, nu.
2: Tătuțul.
1: Păi tătuțul, da, când am crescut un pic mai mare, mi-am dat seama ce presupune și am zis, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
0: Nu-i de mine.
1: Nu, nu.
0: Pa, toți copii. Mai departe.
3: Salut, eu sunt Filip din Bănăceanca și mie îmi place să fiu geolog.
1: Geolog!
2: Am avut și președinte de țară geolog.
0: Ia uite.
1: E din aia de mături pietrilii, nu?
2: Da, bărbierești pietrilii.
1: Da.
0: Ce,

0: nepoții ăștia ai mei, taică sutrică și bunică subalaci, moștenesc, zice ceva cu Bășica? Și Lorena îi spune, unul da, care a ajuns și naționala României Under 21, dar unul zice, e mai mult pe artă, pe cultură. Adică cum, zice domnul Balaș, pe artă, pe cultură? Păi zice, cântă. La ce cântă? Și zice, la chitară. Aoleu, să nu-l faci manelist.
1: Oh, oh, oh. Dar la chitară
0: păi da, da, mai, să nu fie manele da, orice da.
1: Dar ce avem noi cu manelele cărtă? N-avem nimic.
0: Manele lover eu sunt.
1: Cum? Cu ce
0: manele
1: ești?
0: Lover.
1: Manele lover?
0: Da.
1: Aha, înțeles.
2: Neața bună.
0: Neața.
1: Neața.
2: Ionica din Baia Mare. Da, eu am vrut să devin profesor de desen și arhitect și am devenit gestionar depozit.
1: Bun,
0: aproape, bine,
1: aproape.
0: Hai să faci ce brâncovenești de bunule.
1: Ai fost ca mine cu permanent.
3: Bună dimineața, da. Eu sunt Andreea, am 8 ani și sunt din București.
0: Neața.
3: Și ce aș vrea eu să mă fac când mă fac mare,
1: așa,
3: ar fi ori medic,
1: da,
3: ori să lucrez la NASA. Papa, Chișefe.
0: Bună,
4: ce vorbești, bun, mă?
1: Da, noi ținem pumnii să
0: NASA
1: se întâmple.
0: NASA, v-am zis că are un departament
1: NASA,
0: de tineret, de unde poți să vor, le scrii întrebări, pentru că oamenii sunt în etate, cei care au ajuns pe lună, bine, nimeni n-a ajuns pe lună, dar într-un scenariu în care credem că au ajuns pe lună, mai sunt câțiva astronauți care trăiesc. Și dacă vrei să dialoguezi cu ei, scrii unui departament NASA, acolo există un departament de tineret,
1: ce
0: de tineri ăștia, care le transmit întrebările lor, ei răspund în liu grai și ei îți răspund în scris.
1: Promis.
0: Minciună, îți dai seama toți, aici, dragă, noi suntem chiar așa proști.
1: S-a făcut într-un studio.
0: E normal, da. Și bunicii ăia sunt
1: și acum asta e și o teorie din asta că s-a descoperit că e o dungă pe pământ, mă, cătă. Ai știi teoria aia? Da, e o dungă care zice că e plat. Deci e o dungă, s-a descoperit, se analizează puternic, e o dungă, am văzut eu la cineva.
4: Dunga asta?
1: Da.
0: La mână a zis și Coșbuc, uite, buletin, din cauza că noi nu mai citim, bă, Coșbuc a zis-o acum 100 de ani.
1: Da.
0: E lung pământul, ba e plat.
1: Lat. Era lat,
0: lat,
1: da, era...
0: Eu am crezut că așa
1: zis. Dar tot aia,

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
2: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2-3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a

0: prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Zero înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
4: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs zero.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon zero. Când zero înseamnă mult. Regulamentul pe concurs zero.ro.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
7: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei!
8: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Back to the music.

0: Bună dimineața, este ora 7:60. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Alertă de dronă în județul Tulcea. Negocierile pentru guvernul Niculescu continuă. 9 grade arată termometrele. Unei bombardamente la nord de Dunăre, în Ucraina, autoritățile din județul Tulcea avertizează asupra unor posibile incursiuri de drone la noi în țară. A fost emis mesajul alert. Populația este îndemnată să se adăpostească departe de geamuri și pereții exteriori. 2 avioane de luptă F-16 și un elicopter IR-330 au fost ridicate în aer pentru monitorizare. ISU Tulcea anunță că până la această oră nu au fost semnalate apeluri de urgență. Premierul desemnat nu renunță. Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. Niculescu spune că există 3 variante de guvern.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
1: Luca Niculescu va depune mâine în Parlament programul de guvernare, dar și lista cabinetului său de miniștri. NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic. Este declarația șefului organizației Mark Rutte după încă un atac cu drone împotriva a 2 nave în largul coastelor Bulgariei. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Ne-am consolidat deja poziția de-a lungul flancului estic și vom continua să monitorizăm situația de securitate, adaptându-ne strategia după cum va fi necesar, a afirmat Rutte după o discuție cu prim-ministrul bulgar Rumen Radev. Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, iar premierul Rumen Radev a declarat că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Bulgaria nu a acuzat direct Rusia de atac, dar a spus că rezultatul acestuia este în beneficiul Federației Ruse. Atacul a vizat 2 nave, una dintre ele s-a scufundat.
1: Ilin Cavărășteanu. Persoanele cu venituri mici pot cere din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Beneficiari sunt cei cu venitul mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și până în 2053 de lei în cazul persoanei singure. Cererea se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecări de teren și e necesară instalarea unor stâlpi de susținere. De asemenea, vor fi montate plase pe versanți pentru ca bucăți de stâncă să nu mai ajungă pe carosabil. Lucrările vor dura 2 ani și vor fi impuse restricții de circulație. Știrile la final, acum datele meteo. E cod galben de vânt în Dobrogea, atenționarea ANM este valabilă până diseară. În cea mai mare parte a regiunii, acolo vântul suflă și cu 70 de km pe oră. Astăzi vremea se va menține rece, cu maxime între 12 și 19 grade. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, în special în sud și sud-est. La fel și în capitală, aici maxima va fi de 17 grade, termometrele arată acum 8 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața!
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ.

0: și vreo 9 minute la tânăra de ceasul, dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie. La mulți ani tuturor sărbătoriților zile, avem zi importantă astăzi. E calendarul părințelului și calendarul lui Cătălin Oprișan din bucătărie, da? Ortodox, da. Unde scrie mare acolo.
1: Pioneze cu asta.
2: Ce am mâncat eu de dimineață?
1: Linte.
2: Ce a zis părințelul să mănânc?
0: Linte, supă de linte.
2: N-am putut chiar supă, dar am avut linte cu ton.
0: Da,
2: că eu sunt drept credincios și țin rânduielile de peste
1: an. Dădeți-vă de lângă geam, mă.
2: Uite-te, bă, băiete.
0: Ce scrie în calendarul tău de pe perete?
2: Sfânta Paraschie.
1: Cântă deci, importă
0: Sfânta
1: și
0: Cuvioasă Paraschiva de la Iași, da. Astăzi.
1: Ia stai puțin, cântă împărtășitul ultima oară,
2: Cătălin. Tot timpul mă împărtășesc eu.
0: Ma.
1: Cântă-i spovedit ultima oară, Cătălin Oprișan.
2: Acolo nu mă bagă, e mult.
0: Fuge preotul,
2: e mult părintit, da. Să își dă demisia părintele. N-are rost. Am mai făcut o faptă
1: bună. Dar fă și tu un rezumat.
2: Unii au orașe care fac fapte bune, eu nu mai fac nicio faptă bună de
1: băi, da, dar cu fapte bune pe banii altora putem să facem și noi.
2: Bravo.
1: Lasă așa.
0: Hai să ne mai întâlnim. Să luăm ceva dulce totuși, da. Zic eu, pentru că e ziua desertului. E ziua desertului astăzi. Mi-a
2: adus te ofens de problemele tale, că e lucrătură diavolească. E lucrătură diavolească asta cu tiramisu în el, cu tiramisu.
0: Croissant cu tiramisu.
2: Cum îi zice, mă, te, o italiamo? Italiamo.
0: Ziua, aduți ursulețul la birou sau la școală, mai este de asemenea.
2: Eu am venit.
1: Noi avem ursulețul nostru viu.
2: Da, eu am venit primul.
1: Da.
0: Fiți pe fază, că e una, vă rog să vă abțineți.
2: Gata.
0: Ziua, 14 octombrie 2026, Fichel și Filiber.
1: La mulți ani, Ciprian.
2: Știi ce? Ce actorul i-aș a fost Kel Cooper.
0: Da, bravo. Mulțumesc frumos.
1: Tu, lasă-mă că ești într-o companie selectă. Tu, Vin Diesel, Jason Statham,
2: da,
1: ce vorbești,
2: da,
1: mă?
2: Da.
0: După ce că eu n-am grijă asta dimineața, că au luăm stăpărul într-o parte. Stăpărul nu știu cum.
1: Nu, dar n-ai grijă ce balsam să-mi iau
2: asta
1: pentru ce zic de
2: păr. Asta când ultima dată, ce? Gel de păr.
1: Conditioner. Exact.
2: În ciclul freza cu prosopul.
0: Da, lasă-mă că eu, întreb eu aliații mei, cum s-ar spune, da? Frații mei,
2: da.
0: La fel de, cu capul descoperit,
1: mă,
0: da?
1: De cât
0: da.
1: Cu șuvița.
0: Ce glume au, li s-au făcut pe seama lor de-a lungul
2: de exemplu,
0: timpului?
2: Voi ăștia chelioși aveți o spărtură în fes?
1: Exact. Mă, sincer, decât cu șuvița din aia să ți-o ia când bate
2: ca
1: vântul.
2: Ca președinte.
1: Da, s-a corectat domnul președinte.
2: Da.
1: Domnul atunci. Președinte s-a corectat atunci. Prin a zis timp. Cine i-au scris niște doamne. Domnul președinte.
2: Tăiați-vă șuvița aia.
1: Tăiați-vă chica aia, că degeaba. Da. Eu luase vântul.
0: Faceți glume pe seama noastră. Lasă-mă.
2: Toți ajungeți așa.
0: Toți, exact, mai devreme sau...
2: În Grecia antică, chelia și burta era semn de șmecherie de bărbății. Avem amândoi cipic, suntem bărbați.
0: Unul cu burta, unul. Da, problema e că de una poți să scapi de alta.
1: Din doi facem unul.
2: Din
1: da,
2: doi
1: facem
2: da. Burta.
1: Se face unul, da.
0: De burta te mai trebuie. Bine, acum cu Turkish Airlines reușești și la capitolul.
2: Și cu injecțiile astea mă rezolv și eu.
0: Ce mă, da.
1: Dar voi nici nu vreți. Vă ține stare.
2: Pe voință, tată.
1: Păi
0: vă dați seama că ceea ce vedeam cândva în filmele... Mă rog, să-i explic și mai mult sau mai puțin. Cumva trăim în 2026. Chestia asta în care, știi, erau vizitatorii,
2: te puneau o chestie și mâncau din tub. Acum la pasta de ton din ce e? Nu-i din pasta de dinți? Da. Nu e în tubul ăla de pastă de dinți, aia de ton, când pui pe sandwich?
1: Este, dar e bun.
2: E bun?
0: Poate
2: e
0: de,
2: bun.
0: Da.
2: Poate.
0: Mă rog, așa, deci...
2: Aia că mergea singură mașina, că avea pus o cărămidă și nu
0: brav.
2: Știu. A, cu Teslile astea ce fac?
0: Brav. Mașinuțe de zburau, erau IT sau cum se numea.
2: Da.
0: Dronele astea. Adică, iată...
1: Sibip, exploratorii spațiului.
2: Bravo.
1: Da.
0: Eu vreau să ne zică cineva, dacă are o viziune așa în viitor...
2: Și să rămână înregistrat și să vorbim cu peste 10 ani, da.
0: Da, nu, să rămână
2: eu,
0: pentru noi.
2: Uite, pot să încep eu?
1: Da.
2: Ce văd în viitor?
0: Ce vezi în viitor?
2: În România?
0: Da.
2: Nimic.
1: Păi
0: și pe ce mai plăiem dacă tu...
1: Impresia ta nu contează,
2: general,
1: Cătălin, că tu ești deprimat.
2: Bine, schimb.
1: Așa.
2: Vid.
1: Vid?
2: Da.
1: Suvid sau subvid sau vid
2: succes.
0: Hai să ne mai îndulcim un pic, că e ziua desertului și să vă spunem partea frumoasă cu un pupic mult și dulce mult va aduce, respectiv 400 de euro.
2: Atât, Corina, tot tu astăzi.
1: Dar noi de unde pornisem?
2: De la ce ne-am luat?
1: De la ce ne-am luat?
0: Așa, în general.

0: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Când alegi certificat ceramic de la Koeber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.koeber.ro. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
5: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 8:24, deschis dimineața, momentul știrilor dichisite, ca să le spunem așa.
1: Corect. Și chiar dacă mulți nu cred că noi suntem echidistanți, iată încă o dovadă a faptului că așa suntem. Adică, de fiecare dată când am vorbit despre caștori, am spus că ei au făcut lucruri bune, că într-un loc a făcut un bărăjel și a inundat un teritoriu aici, așa mai departe. Ei bine, iată că acum avem o știre despre un caștor rău.
2: Rău?
1: Un caștor rău. Teo a venit cu ideea genială, spune că l-a deschis dimineața să punem stilizat pe siglă un caștor, pentru că vorbim aproape săptămânal de caștori. Da. Mergem pe Libertatea, de fapt mergem în Bosnia, dar grație colegilor de la Libertatea, pentru că acolo un caștor a lăsat 1600 de oameni fără curent după ce a rost 6 cabluri aflate sub o autostradă, cum spuneam, în Bosnia. La prima vedere am crezut că este un caștor român, pentru că noi mai pârlim cablurile, nu, este un caștor din Bosnia. Deci este un caștor bosniac. Da? Concret, Libertatea, un incident neobișnuit a lăsat 1600 de persoane din zonele Pârnaviar și Stanari fără electricitate, după ce un castor a provocat o avarie majoră. Bestia cu chip de castor a rost cabluri electrice subterane ale liniei de înaltă tensiune, nu s-a electrocutat nimic, castorul e hoț, știe cum să decortice alea, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică. Am spus noi de castorii din Cehia, care sunt băieți de castorii din Marea Britanie și din castorii de la noi, care au început să mai apară. Ei, iată, aici este un castor care s-a grăbit. Că și are uscăturii.
2: E oaia neagră.
1: Are uscăturii lor, asta vreau să zic.
2: Da, da, da.
1: E castorul alb, cum ar veni. Că e...
2: Nu, negru.
1: Păi negru, dar ei sunt așa
2: mai... Și mai negru.
1: Și mai negru.
2: Negru... Corp.
1: Problema uriașă a apărut pe 11 octombrie la ora 21:30, când castorul, care avea foame mare de tot și voia să se facă din chisiul ăsta de aici...
2: Ieșeau măselele de minte și îl durea și...
1: Și a zis, las că vă arăt eu, bă. A secționat toate cele 6 cabluri subterane de pe transonul liniei electrice care transversează autostrada Bania Luca Doboi. Relatează Cotidian, bă, s-a făcut anchetă mare. Da? Uh-huh, uh-huh. În urma incidentului, locuitorii din satul Strpc. Ia citește.
2: Strpc. Așa.
1: Până la localitatea Brestovo, din zona așa, au rămas, că nu vreau să-mi fac fractură, au rămas fără curent electric. S-a făcut imediat o comisie pentru înlocuirea cablurilor subterane. Este necesară utilizarea unor utilaje grele de construcție. Deci, caștore, nu e ok ce faci dacă ne auzi. Să știi că noi tot timpul am fost alături de familia caștorilor, dar acum nu. Ceea ce încetinește ritmul repar. Deci ăla a ras-o magistrală.
2: Doamne.
1: Caștorul a ras-o vezi exact ce spunea Corina, că lumea s-a schimbat. Caștorul până atunci ce era? Mă, el mânca un copăcel, punea un bărăjete și asta. Acum caștorii rod firile electrice de altă tensiune.
2: E hacker, ăsta e caștorul hacker.
1: Vă dați seama cum a fost la ei anunțul? Compania a transmis un apel către abonații afectați. Să ne vină nouă pe ro alert. Un caștore
2: v-a stricat.
1: Da.
2: Știți de ce nu vă mai puteți uita la televizor? Pentru că un caștore v-a mâncat cablul. Da.
1: Rugăm totul, dar era un caștore deștept, în vorba lui Cipica, avea cursuri de energetică de ceva în el. Bă, el murea, mai rămânea doar flecurile de la pantof din el dacă se electrocuta. Dar iete că s-a dus, s-a rost exact. Rugăm totul utilizatorii alimentați de la linia de înaltă tensiune să aibă răbdare și înțelegere. Și ei au întrebat de ce, un caștore. Un caștore?
2: Și adevărul e că, uite, când îți zice cineva treaba asta, poți să te superi?
1: Da.
2: Adică...
1: Du-te la firma de asigurare. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, spuneți. Dom'le, am avut un frigider. Nu ne ocupăm cu... Nu, stați, lăsați-mă să termin. Am avut un frigider care noaptea de 11 octombrie s-a prindea, să închidea, să rânde, din cauza sistemului electric. Așa, continuați. Mânca de caștori. Și am venit să-mi dați despăgubirea pe frigider.
2: Da, nu? E complicat.
3: Zice cineva, cred că fură curent casă.
1: Da.
3: Fura curent.
1: Fura
3: casă,
1: curent.
3: Da.
1: Așa este și știrea. Castorii fură curent.
2: Fură curent, da.
1: 1600 de oameni, destul de puțini. Adică dacă era o familie de caștori, lăsa un de ăsta întreg.
2: O țară. O
1: jumătate de județ.
2: Da, exact.
1: Deci caștorii, dacă ne auziți încă o dată, am fost alături de voi de fiecare dată. Am mers în toată lumea după caștori.
3: Da, păi nu le electrocuta la dințișuri așa și la linguța aia mică așa?
1: De jur împrejur.
3: Așa.
2: Nu, mă,
3: și cum făceam noi când eram
1: la Japonia, mă, da?
3: Puneam limba pe baterie.
1: O baterie Elba puneam.
3: Așa, bravo.
1: Pătrată.
3: Da.
2: Pe ce nu puneam noi limba? Pe planța de la ușă, iarna. Oh,
1: no. Deci, domnule Castor, din partea noastră, care am fost alături de 4 ani de zile, am prezentat aproape lunar câte o știre cu un castore, să știți că de data asta nu este ok ceea ce ați făcut. Rușine.

0: ați reținut, da? Dacă ai nervi tari, în primul rând. Că aici e treabă serioasă, fiți pe fază.
1: Și ai dacă cuvântul... ai nervi moi, nu ai voie să participi. Mai mult. Păi nu, că sunt deja moi.
0: Mai pui puțin ce fierb. Avem 10 întrebări ca de obicei, ai cuvântul, 100 de euro pe masă.
2: Seamă că m-ai speriat.
1: Aula, asta am zis. Facem așa,
0: 100 de euro pe masă, bancnote azi.
1: Deci,
2: pui sigur întrebările după aia.
0: Iartă-ne, da. Alexandru, ești cu noi?
3: Bună dimineața, da.
2: Bună dimineața.
0: De unde vii voi, Nicule?
3: Din Iași suntem.
0: Din Iași.
1: Suntem cine?
0: Mai mulți?
2: Păi sunteți 500 de mii azi.
3: Suntem toată familia. Când a sunat telefonul, ne-am trezit toți.
2: Bun, gata. Bravo.
1: Frumos. Cât sunteți în total?
3: 4.
1: Bravo. Familie mare, frumoasă,
0: salutăm
1: bravo.
0: Salutăm pe toți.
2: Sănătate.
0: Bravo. Sărbătoare mare acolo la voi astăzi.
1: E aglomerație.
2: Azi aveți petrecere în tot Iașiu.
3: Exact. Din cauza asta sau datorită acestui fapt suntem acasă toți, că evităm aglomerația.
2: Frumos. Bun. Frumos.
0: Și fiecare și ea ce vrea.
2: Da.
0: Din cauza sau datorită. Bun.
1: Ce frumos exact. A exprimat domnul Mairar.
0: Bravo, Alexandru. Da. 10 întrebări. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
2: piure.
1: Pireu.
2: Bă, că atâta ne duce mintea noi pe numai pe mâncare. Pizza, pireu.
3: Plăcintă,
2: bravo. Papanaș, o ținem așa o săptămână, nu ne repetăm.
0: Eu am un cronometru de 10 secunde, atâta e.
2: Eu te ajut, Corina te încurc.
0: Exact, da?
2: 10 ori 10, 100.
0: Începem?
2: Îi dăm drumul?
3: Sigur.
0: Haide.
2: Hai da.
0: Baftă.
2: Litera P, prima întrebare. Moneda oficială din Mexic.
3: Pesos.
2: Bravo. Bravo! Jucătorul de fotbal care a câștigat cele mai multe campionate mondiale.
4: Pele.
2: Ia-uți, bătată, bravo! Țară unde au fost cultivați pentru prima dată cartofii.
3: Încurcă-mă, Corina.
1: E un fel de, cum zici, la păr, numai că e cu e.
3: Peru.
1: Bravo.
2: Asta e, da, Peru, unde e Peru? A patra întrebare. Castel construit de Carol I al României.
3: Peleș.
2: Bravo, Peleș și curcanul. A cincea întrebare. Zicală, maximă, zicătoare.
4: Proverb.
2: Bravo.
1: Aia e, bravo, doamnă.
2: Protejează clădirile de descărcările electrice naturale.
3: Para
2: perfect. Bravo. Personaj mitologic care a furat focul de la zei pentru a-l da oamenilor.
3: Cine a furat focul?
2: Păi eu pot să te ajut.
1: Te ajut.
3: Ajută-mă.
2: Fii atent.
4: Hai,
2: copii. L-am auzit când ați zis pe acolo.
1: S-a zis bine,
2: s-a
1: să
2: zis
1: știți.
2: La un moment dat, dar nu.
3: Prometeus.
2: Ați văzut? V-am auzit. Prometeus. Bravo. Activitate umană ce otrăvește aerul, apa și mediul înconjurător.
3: Poluare.
2: Corect. Specie literară satirică în care se râde de unele realități sociale.
4: Parabolă?
3: Nu. Luca Caragiale.
1: Aia era.
2: Pamflet.
3: Da. Pamflet.
2: Hai că știați.
1: Pamflet, da.
2: Și ultima întrebare. Persoană care plictisește pe cineva cu repetarea aceluiași lucru. Te zice că este?
3: Pixelog.
1: Aia e.
2: Ticule! Bravo, întregii familii, 90 de cocostârci. Astăzi de Sfânta Paraschieva de la Iași s-a mai dat 10 euro și pentru reportul de vineri 16 octombrie.
0: Stai, mamă, un pic, cu ce? Alexandru, mamă, cu ce te ocupi?
1: A venit mama.
3: Mama soacră, sunt inginer în IT.
2: Bravo.
1: Și știai tu, Alexandru, când erai mic, ce voiai să te faci când erai mare?
3: Nu, da, nici nu știu dacă îmi doream să fac asta când eram mare.
1: Am înțeles.
2: Ce bună e asta.
0: Mă arăt și televizoare, mamă.
3: Poftim?
0: Reparați televizoare?
3: Nu, doar...
0: Alexandru, hai că depășim deșe. Gata, mulțumim frumos.
1: Hai că am aruncat-o pe mama soacră, că vorbea prostii.
2: Da. Mulțumim frumos, nene Alex, pupă toată familia.
0: Bravo, felicitări încă o dată.
5: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Practic, țineți minte piesa asta. 8:43 de minute, atât arată ceasul. La Deschis Dimineața facem și frumoasa lecție de hașereză, pentru că e mijlocul săptămânii de lucru, oamenii sunt nădușiți, de-a dreptul, terminați
1: unii dintre ei. Unii tu n-auzi că e blocat tot ea și nu se duce nimeni la muncă.
0: Da, bă, că unii sunt nădușiți din prima zi a săptămânii. Acum la asta mă refer. Pentru alții e weekendul, cum ne zice Corina, miercurea să dau petrecere.
2: E deja weekendul, asta, da, pentru tinere, dar nu pentru noi. Pentru noi mai stăm două zile.
0: Hai, da. Pentru cei terminați. Care mai stau două zile la muncă, se intre la departamentul HR.
2: Da, azi vom vorbi despre concediul de odihnă.
0: Iauzi.
2: Concediul de odihnă pe care l-a luat și prietena mea, care m-a sunat din Tsatsiki ăla, din Grecia, de unde e ea, așa, pentru că cine e director, mă, frumos, pe multinațională și așa, se duce în concediu, nu ca toți săracii, ca noi, în august, în prin sezon, în iunie, iulie, nu, se duce în octombrie, suntem în octombrie acum, nu? E frumix rău în Grecia, da. Acum și în Turcia, e frumix, frumix, mare, soare, cocktailuri, ce? Nu, nu, problema este dacă ai un șef care te sună în concediu. În primul rând, când îți complectezi cererea de concediu, el zice: a, măi, Amalia, te duci în concediu, n-am mai fost de 3 ani, mă. Că la noi se muncește mult, știi? Dar uite, du-te tu, fii tu fericită, fata mea. Ia tu caii mei și du-te tu în concediu. După care a sunat-o și a întrebat-o pe WhatsApp în fiecare zilișoară de la Dumnezeu, de nu i s-a odihnit sufletelul nici măcar un strop, a întrebat-o: care e parola de la nu știu ce XL, dar bugetul ăla unde l-ai pus, da? Ea lăsând totul în ordine, ca orice om normal și responsabil atunci când a plecat. Nu a existat zilișoară de la Dumnezeu în care el să n-o fi întrebat ceva. Și aș vrea să vă întreb, apropo de codul bunelor maniere la birou, până când e normal să-ți suni angajații? Ce zici tu, Ciprian Dino? Până la cât e normal să suni, de exemplu, pe colegii tăi?
0: Până la ora 18.
2: Așa, bravo.
0: După ora 18, când lucrăm pentru matinal, pentru un înfășurător.
2: Pentru înfășurător?
0: Da, atunci sunt doar...
2: Așa, deci, în teorie, n-ai voie să suni colegii sau să-i deranjezi cu WhatsApp-uri din astea asta? După ora 18. Iar când sunt în concediu, am auzit eu o poveste frumoasă de la un coleg cu un șefuț care a zis unui angajat: dacă mai sună cineva pe la de în concediu, îl dau afară. Eu n-am mai auzit în viața mea, dar am martori că există așa ceva.
0: Și a procedat bine sau nu? Asta
2: da, mă, păi cum? Asta, adică te duci în concediu de odihnă, păi... nu te duci în concediu de odihnă și tu pozezi la perolul și Maricica de la contabilitate zice: a, păi are timp, mă, Corina. Da. Înțelegi? Și ia s-o sun eu acum, că uite, ia tot să degeaba pe malul mării.
0: Corect.
2: Știi? Bun, și vreau să întreb, e ok ca șefuțul să te sune în concediu? Nu e ok, Teo, nu? Nu. Bun, 0722 20 60 20, apropo, și a sunat-o, cu, mă rog, a deranjat-o cu toate tâmpenile din lume, putea să întrebe pe altcineva, adică...
0: Păi da, mă, da, dacă era parolă și cu tine acum, cu
2: păi ce, mă, nu mai știa parolă?
0: Păi dacă ea știa că nu are încredere.
3: Așa.
0: Știi ea de ce zicea?
2: Știi tu, Cătălin, nu mai ea știa, adică ei alți nu știau. Să-i mărească, frate, salariul și să o lase pe ea singură. Uite, de exemplu, mai este o problemă în departamentele astea pe care am identificat-o eu, unde sunt 5, ar putea să fie doar unul singur care face treaba lor a 5. Nu, Ciprian Dinu?
0: Da, și locul ăla la un dat să fie unei ei.
2: Nu robot, dar nu pot, că noi nu mai prindem, slavă cerului. Lasă așa, cum am zis eu.
3: Și unul scoște.

0: să le zici la oameni să vină la film.
1: Dar ce crezi că nu vin?
0: Să știe, că poate unii nu știu.
1: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
0: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
1: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
13: Lidl. Știi că merită!
14: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni, până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
15: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
18: a zis cineva, înghețată?
17: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
19: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
20: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla Dezvoltare Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
21: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
22: Continuați înainte!
21: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: weekendurile la Kiss FM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud resete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Doamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
5: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe roviniete.ro. Roviniete.ro. Simplu. Rapid.
6: Zero. Înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
7: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
8: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Radio Kiss FM România, ora 91 minut, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Se anunță astăzi dacă susține sau nu guvernul restricții pe DN1 și 9 grade acum în capitală. PSD decide astăzi dacă intră sau nu la guvernare. Socialdemocrații cer 9 portofolii în cabinetul propus de Luca Niculescu. Restul ar urma să fie ocupate de tehnocrați, unii numiți direct de președintele Nicușor Dan, anunță surse citate de presă. Niculescu ar urma să depună programul de guvernare, dar și lista cabinetului său mâine în Parlament. Are amănunte Alina Anea.
2: Premierul desemnat încearcă să-și negocieze majoritatea până în ultima clipă. Niculescu are nevoie de 233 de voturi, însă fără PSD și PNL la aceeași masă, învestirea pare imposibilă. Între timp, socialdemocrații anunță pe surse miniștrii propuși într-un eventual cabinet mixt, politic-tehnocrat. PNL a anunțat aseară că ar fi de acord să voteze un guvern, dar că va rămâne în opoziție. Astfel, PSD îi propune pe Radu Marinescu la Justiție, Marian Neacșu la Interne, pe Alexandru Rogobete la Sănătate și pe Bogdan Ivan la Energie. Socialdemocrații vor și economia cu Daniel Zamfir și munca pentru Florin Manole. Apărarea, externele și educația ar urma să aibă miniștrii tehnocrați. O decizie finală va fi luată azi în Consiliul Politic Național al PSD.
1: De cealaltă parte, USR rămâne ferm pe poziții și anunță că nu votează un cabinet din care va face parte și PSD, liderul partidului Dominic Fritz, într-o intervenție la Digi24.
3: Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate, predictibilitate. Dacă vom avea un guvern care face una și o majoritate paralelă PSD AUR care face alta, atunci lucrurile nu pot să fie stabile.
1: Fritz a pledat din nou pentru organizarea alegerilor anticipate. Bandă restricționată temporar pe drumul național 1, sensul Otopeni-București, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Măsura este necesară pentru șantierul M6, anunță autoritățile. Restricția va fi în vigoare până la 23 octombrie. Senatul a adoptat inițiativa USR ce extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigațiile medicale. Până acum, beneficiile se acordau la însoțirea la operații și tratamente. Modificările vor ajunge în Camera Deputaților, for decizional. Știrile la final, acum datele meteo. Vremea se menține rece și astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, în special în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în București. În zonele montane înalte, dar și în jumătatea estică a țării, vântul va sufla cu putere. În capitală acum cerul este acoperit, iar termometrele arată 9 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: piesa cu Popic de astăzi valorează 400 de euro la Kiss FM la deschis dimineața. E clar că dacă n-am sunat până în momentul de față, se va întâmpla ora asta.
1: Da,
2: Corina, novelele astăzi sunt clar. Corina, uite, eu te întreb, 400 și cu 6 de ieri, dai și tu o chifteluță în două zile.
1: Hai că poate ai
2: curată. Cum dormi seara asta știind că ai dat o chiftea mare?
1: Mă întorc mai altfel, Cătă.
2: Da.
1: De pe stânga, pe dreapta, parcă nici nu mă mai doare șarili.
2: Bravo.
1: Mă întorc
0: ce
1: altfel.
0: Vorbești, bă,
1: nici curentul nu mă mai trage.
0: Deci astăzi tu sunt, da?
2: Da.
0: Corina,
1: tu sunt și eu răspund.
2: În sport, la fotbal, la basket, la volei, la handbal, la sporturile de echipă, echipa câștigătoare nu se schimbă. Ieri cine a sunat?
1: Ciprian.
2: Nu. Cine a întrebat?
1: Eu.
2: Cine a dat banii?
1: Noi.
2: Astăzi echipa câștigătoare nu se schimbă, deci tu. Apropo de sport, aș vede să facem puțin sport și să spunem că doamna Shakira, care vorba aia întiderește pe zi ce trece, tinde foarte sus. Ea are țeluri extrem de înalte.
0: Tinde sau întinde, că nu...
2: Tinde și întinde.
0: Așa.
2: Spicuind din Gazeta Sporturilor, la 4 ani de divorțul de Gerard Piqué, care era și el mititel cichitin, Shakira se iubește cu un fost star de la Real Madrid. Să pleci pe fentă să vezi cu ce star te gândești, că de la echipa de fotbal, e de la echipa de basket.
1: Asta vreau să întreb, de ce suntem fierți așa pe fotbal?
2: Pentru că Shakira are un suflet hain. Deci după Barcelona l-a lovit pe el umblând cu unul de la Real Madrid. Este vorba despre micuțul Serge Ibaka, 37 de primăveri, fost basketbalist la Real Madrid, sare de 2 metri.
1: Ceva frumix, ai o poză?
2: Da. Am.
1: Întoarce.
2: Întorc. Ăsta este.
0: Zice, vedeți, ca să
2: vedem un domn la 2 metri și ceva.
1: Ea ajunge...
2: Ea având 1,25 suită pe un ziar și dă nervi din ea. După ce s-a despărțit...
1: Mai întorci odată, că n-am văzut bine. Stai să mă fac zoom.
2: Serge Ibaka. L-am prins, basketbalist. N-are echipă, n-are nimic, l-a luat să-l crească. Potrivit sursei menționate, fosta partenera lui Piqué, sursa menționată însemnând El Godoy y la Flaca.
1: Cine?
2: Așa se El Gordo y la Flaca de la Shakira ar fi din nou îndrăgostit. O emisiune El Gordo y la Flaca.
1: Aha.
2: Gordo e grăsuțul. Mă, da, mă rog, nu contează. Deci 4 iunie 2022 este o femeie liberă, poate să facă mamă ce vrea.
1: Că
2: nu e treaba lui Oprișan și al ăștia de la Kiss FM.
1: Au trecut 4 ani, a ținut doliu.
2: Sănătate, a ținut doliu, i-a mâncat aia ciocolata din frigider, dulceața, gata.
1: Dulceața.
2: Fosta parteneră s-a arătat entuziasmată de apropierea de Serge Ibaka, fost jucător în NBA și la Real Madrid. Este liber de contract, s-au întâlnit pe...
1: Și eu aș parcursul. Arăta entuziasm dacă n-aș avea rate, credite și așa și bărbat acasă și am ochii legați.
2: Și ți-ar mai trebui un metru.
1: Dar ce păi ea o împiedică?
2: Păi el s-a pleacă.
1: Păi și ce, dacă s-a plece, că da, e bărbat.
2: Da, ea să suie pe scaun sau pe ceva.
1: Să susuie, că da, e femeie.
2: Da. În urma zvonurilor apărute, au fost confirmate aceste zvonuri. Artista și Serge s-au văzut în mai multe rânduri. Există o mai mult decât o relație de prietenie. El de-abia are 208.
1: Da.
2: De-abia, fost campion în NBA în 2019 cu Toronto Raptors.
1: Lasă așa, doamne, iartă-mă, care dacă arată frumos omul, arată basketbalist.
2: Da, ea s-a și enervat pentru că săptămâna trecută s-a întâlnit cu Nentu Piqué în fața la tribunal, să discută cu programul de vizită a celor doi copii. Să marde, să huiduie, să înjură, să iei foleu, e rău.
0: Asta e partea nasoală, mă. Copilul e ăla care suferă și le trage.
2: Da,
1: băi, eu nu am să înțeleg niciodată persoanele publice care să bălăcăresc în public și văd copii și se duc la școală.
2: Șoșoi, Milan și Sasha și de la Miami, la Miami, unde ea domiciliază. Ăsta la altul Piqué a zis, eu nu mă mut din Barcelona, că Barcelona e cel mai șmecher
1: oraș. Dar Piqué mai e cu aia de a mânca dulceața lui Shakira?
2: Are o relație,
1: răcită sau nerăcită?
2: E încălzită, ca ciorba.
1: Da?
2: Da, o ține cald așa. Și Shakira a zis, bă, ăștia fac miliarde de... Eu nu vreau, bă, tot timpul să ducă să-l vadă pe tati. Ia, mai rar cu zborurile astea peste ocean.
1: Așa.
2: Miami, Barcelona. Și Piqué a zis, păi ce vrem să facem? Nu vreau să-i văd, tu vrei să-i vezi. Asta e, zboară.
1: Copiii noștri, da.
2: Asta e, care-i treaba. Vorba aia, o situație tensionată. Mă, cu oricine pe lumea asta poți să te... Era să zic îmbârlici. Să te legi, dar nu cu unul de la Real Madrid. Adică mi-o faci intenționat.
1: Da, de ce?
2: Păi dacă eu, care am jucat la Barcelona...
1: Păi tu nu te uiți cum arată ăla, mă? Putea să fie și de la CFR Grivrița.
0: Termină, a pus sare pe rană.
2: Dă-n toate echipele. Ia, păi, mă, de la Valencia, de la Olympiacos.
1: I-a mâncat dulceața de-n frigider.
3: Kiss dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Fiterman.
5: Iar mi-e rău, Costele.
6: Dar ai zis că doar gust, iepuraș.
4: iar mă iei cu iepuraș. Am gustat costele și am tot gustat din toate.
5: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
12: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
13: Combinația perfectă nu există.
14: Ba da, există. La Kaufland între 14 și 20 octombrie ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
15: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
16: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
15: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
18: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
19: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
20: Rămâi pe Kiss FM.

0: nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidra.

0: la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: un pic la lecția de HRZ, că intrăm la departamentul ăsta și ne ferim așa, parcă trecem cu o foaie în mână, de colo, că... colo.
1: Păi nu, trecem observe, cu o foaie, da? trecem, că dacă nu treci cu foaia în mână, te prefaci că muncești, e nasol.
0: Bun, să recapitulăm așadar, ca să le dăm contextul celor care ne ascultă.
1: Am întrebat o întrebare simplă,
0: un milion de români, da?
1: Un milion, nu, 2.500.000 cel puțin am întrebat. E ok ca al vostru șef să vă sune în vacanță, în concediu, după ora 18, să vă deranjeze, să vă mermelească la telefon, să vă umfle creierii capului?
0: Practic, lecții de bun simț, da?
1: Da, lecții de bun simț pe direcția șefuț.
0: Ia, fii atent.
2: Neața Chis, sunt din București.
1: Neața.
2: Ce vreau eu să vă spun legat de treaba asta cu șefii, până la cât au voie, până nu știu cum, eu cred că e de bun simț să te sune doar în timpul programului de muncă și în concediu nici măcar să nu știe că existi.
1: Așa ar fi,
2: părerea
1: da.
2: Mea acum, na. Uh-huh. Fiecare cu gândirea lui. Dacă l-aș întreba pe șeful, probabil zice care voie să sune mereu și în concediu și după ce mori eventual.
1: Exact.
2: Vă pup.
0: Și
1: te
0: noi.
1: Pupăm.
0: Mă, da, și că era, viața bate filmul. E pe drept. Mă iertați. Lucrurile astea se întâmplă doar în filme.
1: Și care
0: în realitate,
1: lucruri?
0: Te sună oricând, oricum. Băi, unde ai pus aia? Unde e... Care e parola de la laptop?
3: Hai că nu te țin mult.
0: Nu te țin mult, da.
1: Un minut.
0: Da, te uiți la cum e acolo, mișto, la un inclusiv, da, și s-a dus tot. Da.
1: Mai și eu mai, o mai iau pe aia cu ce vorbești, mă, de unde ai avut tu bani, mă, să
3: da,
1: te duci la...
3: Da, eu îți dau lovelele astea, te duci tu acolo.
0: Te duci pe banii mei, mă.
1: Ia uite ce bine te plătește compania.
3: De vorbă un pic.
0: Da, poate trebuie să vorbim. Auzi, partea asta cu telefonul de firmă, și că aici era o treabă.
1: Da, da, da.
0: Dacă stă telefon de la serviciu, teoretic, ți-e un angajament.
3: Da.
0: Că poți fi sunat oricând.
1: Nu.
0: Păi l-a sunat pe telefonul de firmă, nu te-a sunat pe tine.
1: Păi da, și nu auzi telefonul de firmă.
3: Îl lași acasă când pleci în concediu.
1: Da, îl lași la birou.
3: La personel.
1: Da.
0: Ia, cine ce mai zice?
4: Bună dimineața din nou.
1: Neața.
4: Șeful are voie să te sune, deci strict pentru muncă, maxim până la ora 18. Când eram în România, am pățit și eu să mă sune în zi de concediu. Mă ținut la telefon o oră jumate să mă întrebe în Excel-ul ăla. Și când am terminat, i-am răspuns, am fost amabilă, când am terminat, i-am zis, șeful, sunt în concediu, datorită faptului că m-a ținut atâta la discuții, îmi prelungesc concediu cu încă o zi, o zi bună și am închis. Și așa s-a întâmplat, mi-am prelungit concediu fără nicio discuție.
1: Bun,
0: frumos.
1: Măcar ai câștigat ceva.
0: E un fel de a suna cu taxe inversă.
1: Da.
5: Neața, bună băieții.
0: Neața.
5: Probabil șeful ăla care... A zis că îl dă afară dacă îl mai sună pe colegul. Probabil colegul ăla de fapt e ficiorsul.
1: Nu.
5: Director marketing comercial. Că dacă sunau pe Costel de la producție, nu mai era problemă. Dar așa pe băiatul lui, na, îl deranjezi. Zi faină să aveți, Claudiu, din ea.
1: Nu, Claudiu, legenda e adevărată. Am aflat că un domn talentat, așa, șef de redacție interzicea colegilor să-l sune pe cel care pleca în concediu. Deci e adevărat.
0: Dacă cineva ți-a acum.
1: Nu, Cătălin?
0: Și dacă
3: 10% îi lua din salariu.
0: Și dacă șeful e tata, cum fac?
1: Păi, ce, avem nepotism la locul de muncă?
0: Păi, da, e firma lor.
1: Ia, cere, mă, numărul de...
0: E firma lor, mă, stai un pic, adică ce-i? Lasă moștenirea.
1: Păi, dacă e tata, e alt, nu-mi pare rău, zâna mea. Te poate să te sune și la 12 noapte.
0: Da.
1: Uite, ce concediu, nu, asta e imens. În prima zi de pensie, pe mine, m-au sunat colegele să întrebe cum să facă cafeaua, noi folosind la birou un filtru clasic de cafea. Asta pentru că șefa care făcea cafeaua întârzia, dar nu m-am supărat pe ele pentru că le iubesc pe toate. De fapt, cred că le era dor de mine. Mădălina. Bună dimineața! În mod normal, nu ar trebui să deranjeze după orele de program, cu excepția unei adevărate urgențe. În practică, noaptea trecută la 00.2.30, eram cu șeful și cu doi colegi mexicani încercând să rezolvăm nimic. Inițiativa șefului, desigur.
0: Ce superb! Da.
1: Uite, și cu telefonul de la muncă, la 17.30 îl sting și îl uit la birou.
0: Foarte frumos.
1: Da. Iar în Spania este interzis prin lege să suni angajatul după ora 18, în afara orelor de muncă, zice o teleascultătoare din Spania.
0: Bun.
1: Îi poți face plângere penală dacă te sună.
0: Noi avem voie să sunăm? Să sunăm pentru piesa cu Pupix, spre exemplu?
1: Da? Păi n-avem, mă, noi Dragoste și
0: păi
1: Bani.
0: Păi asta zic, peste câteva
1: cine
0: minute,
1: a zis că
0: da?
1: E imposibil? Uite, Dragoste și Bani.
6: Kiss FM îți aduce piesele cu Pupix. Kiss for Kiss.
7: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Te sunăm.
7: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupix difuzată la Kiss FM înainte de apel.
6: Câștigi sute de euro.

0: 9:35 ne arată ceasul la Deschis dimineața, într-o dimineață cu nu se poate mai frumoasă de miercuri, 14 octombrie. A venit toamna. Știți cântece despre toamnă?
1: Da. Nu, dar știu pe ăsta.
0: Care?
1: Am o căsuță mică, așa, așa, așa, și fumul se ridică, așa, așa, așa.
2: E de toamnă?
0: Asta pentru că dacă aveți copii mici, cu sigur și mari, de ce nu, sunt șanse foarte mari să știți refrene zurli, pe care le-ați auzit în casă, în mașină, la serviciu, oriunde, chiar și când deschizi robinetul de apă, îți aude și mai apoi te trezești cântindu-le și tu. Da? Refrenele astea de care zici tu. Am o căsuță mică, așa, așa, așa, așa. Bun, e bine, în această dimineață alături de noi am invitat-o pe Mirela Retegan. Bine ai venit, Mirela.
3: Bună dimineața.
1: Mulțumesc mult.
0: Pentru că Zurli împlinește 20 de anișori.
2: 20?
1: De cât?
3: Da, 20 de ani.
1: Păi da, ce face Mirela? Că la anul e... Poate să bea alcool, Gașca Zurli, în America.
3: În America, în România putea de mult și se abține.
1: Da, e pe abstinență.
0: 20 de ani, cum au trecut, Mirela? Când au trecut?
3: Când mă uit așa în urmă, nu-mi vine să cred.
0: Câte generații, stai seama.
3: Da, și deja am închis cercul și vin la spectacole mame care mi spun: am o poză cu dumneavoastră de când aveam 3 ani și vreau să fac una și cu copilul meu care are astăzi 3 ani.
0: Iartă-mă, poți să iei ca pe un compliment? Sau?
3: Da, da, o iau ca pe un compliment, că astăzi ne ajută știința să ne simțim, să arătăm așa cum ne simțim.
1: Chirurgia.
3: Da. Sunt foarte fericită. Mă consider binecuvântată. Chiar cred că Dumnezeu m-a ținut în brațe, pentru că n-ai cum să ții în viață 20 de ani o poveste ca asta.
0: Bravo, aplauzele din partea noastră.
3: Mulțumesc.
0: Și a milioanelor de suflete și sufletele pe care le-ați încântat în toate turneele astea pe care le-ați făcut. Voi nici n-ați stat acasă cât ați mers prin turnee.
3: Nu, am avut ani în 2019 în care am avut 250 de nopți petrecute în hotel.
0: Câte?
3: Așa, 250.
2: Păi v-a scos de la întreținere, că n-am vrut să mai plec acasă.
0: Doamne,
3: n-a fost ușor, deloc. Peste 200 de oameni care au trecut prin firmă și pe fiecare a trebuit să-l învăț din nou și din nou și din nou, pentru că personajele sunt aceleași și ei aveau de învățat același rol de fiecare dată. Dar mi-a dat putere. Au fost momente în care mi-a fost greu și care am zis: mă opresc. Aveam momente din alea în care auzeam critici și tot felul de comentarii și ziceam: măi, eu trebuie doar apăs butonul de stop de la YouTube și gata, am scăpat. Și fug în munți și fac ce vreau. Și coboram de la noi din sediu și mă întâlneam pe stradă cu o mămică și mi zicea: știți, doamna Mirela, am 2 copii în spectru autism și doar cu cântecele dumneavoastră stau la terapie.
0: Of.
3: Și ziceam: ok, nu mai apăs butonul. Mă duc înapoi să-mi văd de treaba mea. Pentru că Zurli a adus foarte multă vindecare și a adus foarte multă conectare între părinți și copii, și dacă ceva ne-a ținut în viață și a transformat povestea asta într-un fenomen, este șansa mea extraordinară de a muta povestea de pe scenă, prin online, în casele oamenilor, în mașini, în grădinițe, în școli, în tabere, peste tot. Creând produsele, ei la joacă au mers cu același mesaj, în parcuri s-au întâlnit cu copiii cu care s-au jucat aceleași jocuri.
1: Este un univers.
3: Este un univers bazat pe aceleași valori. Pe prietenie, pe iubire, pe respect, pe...
1: Și educație.
3: Educație emoțională, în primul rând.
0: Dăm voie să dau citire câtorva lucruri statistice, mai mult dintr-un studiu recent despre impactul Zurli în ultimii 20 de ani.
3: Institutul de Politici Publice a făcut acest studiu și a făcut o trecere în revistă de ce exista în piața românească acum 20 de ani și ce se întâmplă astăzi din acest punct de vedere.
0: Peste 2000 de spectacole. Peste 1,5 milioane de spectatori, potrivit acestui studiu.
3: Plătitori de bilete.
0: Mirela, acum sincer, că na, ne știm de o viață, nici nu mai putem să spunem altfel. Dacă ar fi să dai timpul în urmă și să-i arăți Mirelei de acum 20 de ani, nu știu, o scenă din tot ce a urmat în ăștia 20 de ani, ce-i arăta?
3: I-aș arăta un moment dintr-un mall în care mall-ul era arhiplin și undeva lângă mine am văzut un tătic cu o fetiță nevăzătoare la care îi povestea ce se întâmplă pe scenă. Și eu m-am dus și am luat fetița în brațe și i-am spus la ureche: sunt eu, tanti prezentatoarea. Și fetița a început să-mi pună mâna așa pe fața mea, după care am dus-o și i-am dat-o în brațe fetiței Zurli și i-am spus fetiței Zurli, i-am arătat prin semne că fetița nu vede. Și cu coada ochiului l-am văzut pe tată, care avea lacrimile pe obraz, și am simțit că ceea ce facem noi contează enorm, fix acolo unde de fapt de multe ori nu ajunge altceva.
1: Da, e impresionant.
0: Impresionant ceea ce ați făcut în ăștia 20 de ani. Știu că e multă emoție adunată de-a lungul la 20 de ani de carieră, Zurli. Ce se întâmplă cu Zurli mai departe?
3: Zurli merge în continuare așa cum a mers până acum, în firescul lui, și eu am o vorbă, atâta timp cât Dumnezeu o să vrea în viață Zurli, o să rămână în viață, pentru că eu sunt o biată femeie care a crescut singură un copil și din nevoile ei de mamă a identificat și a făcut povestea asta, și dacă eu n-aș avea în fața mea o forță supranaturală care să-mi facă mie cărare și să defrișeze, n-aveam cum să mă țin în picioare în acești 20 de ani. Așa că nu fac planuri. Rămân în continuare în visul meu și atâta timp cât o să fiu inspirată să fac asta, o să merg mai departe. Astăzi, din fericire, Zurli are în spate o echipă foarte puternică. Am niște oameni care pot să implementeze toate ideile mele, care fac față ritmului meu de creație și care reușesc să țină Zurli. Astăzi am avut sâmbătă două spectacole sold out. Plecăm într-un turneu în 10 orașe din România, plecăm la Londra și la Bruxelles din nou. Sâmbătă, duminică suntem la Chișinău, iar din 24 îi așteptăm pe toți românii o lună de zile la Art Safari, facem prima expoziție, povestea unui fenomen.
0: Wow. Aplauze, Mirela, și mulțumim că ai trecut pe aici cu noi să desfacem o șampanie. 20 de ani de Zurli. La mulți ani încă o dată ție și echipei.
3: Mulțumesc din inimă.
0: Bravo. Salut.

0: ora 9:48.
1: Nene, bă.
2: V-am zis.
3: Nu. No.
2: Alo? Alo?
4: Bună,
2: Mihaela?
4: Da.
2: Sunt Corina Băcanu de la Kiss FM. Pentru 400 de euro cash, spune-mă în 10 secunde care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun.
4: Vă spun acum...
2: Hai.
4: Moving to the town.
3: Băi, nene!
2: Da!
1: Băi, v-am zis că are mână.
5: Felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și banii.
2: Am pierdut speranța, Mihaela!
1: Deci aici a fost problema, mă, la mine, era un dop.
3: Tu aveai un dop, da. Băi, Mihaela, dar cum? Stai, mă, puțin, dar ce-a făcut? Ne-a ținut așa atențiune.
2: N-ai vrut să răspunzi?
3: Au scoate-ne de pe speaker, scoate-ne de pe speaker, de pe cască, de pe
2: ce
3: ceva, că nu te auzi.
2: Păi să bucură, ia stai un pic, să auzim și noi bucuria asta, să ne bucurăm și noi de bucuria voastră. Ia încă o dată.
4: Încă o dată, fetelor! Bucurați-vă!
2: Unde ești, Mihaela? Ești la muncă? Unde?
4: La muncă, da.
2: Și se bucură
4: la muncă.
3: Deci că se aude tine. Rău, trebuia să ne scoți de pe speaker ca așa. Oricum, bucuria e de partea noastră și a voastră la fel de mare pentru că ai câștigat în această dimineață 400 de euro cash.
4: Iuhu, mulțumim.
3: Bravo, felicitări, să ascultați felicitări. În continuare.
2: Stai, stai puțin, stai. Ia, unde te grăbești, mă?
4: Nu mă grăbesc acum, nu mă mai grăbesc eu.
1: A venit cu scarul mama soacră.
2: Mihaela, cum faci tu, mămică, de știi tu toate melodiile astea, de să difuzează astea cu pupic? Stai cu urechea lipită, îți notezi, cum faci?
4: Non-stop, de când intrăm de la ora 7 la muncă, ascultăm Kiss FM.
2: Ma.
3: Bravo!
2: Departamentul
1: bravo.
2: De
1: 100 de euro.
2: Mama soacră să intervină și la interval când e cazul.
1: Da, ia zi mama soacră.
3: Mama, mama, dar ce faceți voi acolo? Băi, nu munciți?
4: Lucrăm, deci eu cu colegele mele într-un laborator de analize medicale.
2: Oh, oh da.
3: Dai voștri suntem, venim.
2: Promit.
3: Da. Părând.
2: Venim bravo. Și noi, din urmă.
3: Bravo, felicitări.
1: Bravo, felicitări. Fetele, felicitări.
3: Bun, s-a dat și piesa cu pupic de astăzi, 400 de euro. Au rămas după ora 10,
5: 100 de euro.
1: Ce bagavoților, cu ce plăcere, zice.
5: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
1: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
0: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la

0: HelpNet și alege minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Tensil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Tensil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Tensil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
4: Renault. Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
2: Intră pe alezi.ro.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
5: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
6: Mă uit mâine.
5: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
7: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud resete,
8: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
11: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
12: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
11: Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
12: Noi te sunăm.
11: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
12: ai câștigat.
11: N-ai prins pupicul?

FM București, este ora 10, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Peste 180.000 de persoane au trecut la Iași pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. La această oră, 20.000 de pelerini stau la rând în fața Catedralei Mitropolitane, anunță jandarmeria. Timpul de așteptare este de până la 20 de ore. Racla va rămâne în curtea Catedralei până mâine. Rezultate slabe la concursul pentru funcția de director în școli. 69% dintre candidați au promovat examenul, adică 4.600 din cei aproape 6.700 înscriși. Media notelor înaintea contestațiilor a fost 6.45. Candidații la funcția de director vor da proba scrisă la management și legislație școlară săptămâna viitoare marți. Vor mai urma alte două probe, evaluarea proiectelor manageriale și interviul final. Rezultatele vor fi anunțate pe 9 decembrie. Târgul lui Brumărel are loc în acest weekend la Muzeul Țăranului Român. Evenimentul va avea loc în curtea interioară a muzeului din strada Monetăriei 3. De la ora 10 la 18, vizitatorii pot găsi acolo 10 de producători, meșteri, artizani și negustori. Vremea se menține rece și astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade, cer acoperit acum în capitală și 9 grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne închisă și sunt șanse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius. Acestea au fost știri.

și de pe piesă poartă 100 de euro și ea. Mari și aglomerate cum e Bucureștiul, căutăm dimineața puțin spațiu, puțină liniște, un moment pentru noi

0: FM îți pot aduce astăzi 100 de euro baftă.
1: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperado spere la 0,4 litri 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3.328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Da, dragă.
11: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
10: Dar ce crezi, că nu vin?
11: Să știe, că poate unii nu știu.
10: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
11: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
10: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
12: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Calitate Fiderman Pharma.
14: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
2: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
4: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
5: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
6: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
7: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: și azi și 100 de euro la Kiss for Kiss. B.O.B. Airplanes, Andia, Aș fi iubit-o și Michiko mai departe la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ Go.

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
3: Zero înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
4: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandminds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă,

0: la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce business-ul la nivelul următor?
2: Le găsești la Go Tech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie inspirată. Inspirație și networking.
1: Înscrieri și bilete pe gotech.world. Gotech World. Amplificat de Kiss FM.
2: Powered by Orange Business.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the music right now.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Kiss FM București, este ora 11, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. PSD mizează pe un guvern mixt, cu portofolii ocupate de socialdemocrați alături de tehnocrați. Partidul urmează să decidă oficial astăzi dacă intră sau nu la guvernare în cabinetul lui Luca Niculescu. Surse citate de presă au vehiculat că PSD ar vrea 9 ministere, între care justiția, sănătatea, energia sau munca. La interne ar urma să fie propus fostul vicepremier, Marian Neacșu.
1: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD. Înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să define care va fi. Că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
0: Liderii PSD se întâlnesc de la 16 pentru a lua decizia finală. În funcție de aceasta sunt așteptate și pozițiile PNL, USR și UDMR. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit. Casele de sănătate își schimbă conducerile. 16 posturi de director general sunt scoase la concurs în 15 județe. Proba scrisă va avea loc în 18 noiembrie la AS. Candidații care o promovează vor susține și un interviu la final de noiembrie la sediul central al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Sport acum, a doua etapă din grupa unică de Champions League continuă. În această seară, Manchester City primește vizita celor de la PSG, iar Real Madrid se deplasează pe terenul celor de la AS Roma. Ambele partide sunt de la ora 22. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM!

0: simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Seriale la care să te întorci, filme care au devenit legende și nopții în care suspansul pune stăpânire pe ecran. Toamna aceasta, Warner TV celebrează marile povești. De luni până vineri urmărește teoria Big Bang, tânărul Sheldon și Two Broke Girls. În fiecare vineri, de la 20:30, colecția filme, popcorn și distracție aduce pe ecran filme care au trecut testul timpului. Iar între 30 octombrie și 1 noiembrie, intră în atmosfera Hello Weekend, maratonul filmelor care îți dau fiori. Toamna marilor povești la Warner TV.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
16: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
15: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbac.ro. De 10 ani descoperim campioni.

0: domnule președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce exiști! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
7: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music.

festivalul ăsta la Kiss FM 10-13. Apropo de piesa asta, iubirea într-un om, potrivit unei statistici care circulă pe internet, șansele de a găsi iubirea adevărată ar fi de doar 1 la 562. Adică,

WhatsApp la 0722 20 60 20. Cine a găsit iubirea adevărată până în acest moment? Vreau numele tău. Și bineînțeles, poate îmi spui și cine iubirea aia mare.

0: mesaj care să te ambiționeze dacă ai renunțat cumva la idee.
1: Ioana, sunt din Breaza, e prima dată când trimit mesaj la Kiss FM, yes. Dar e un motiv de bucurie, am 45 de ani. Mulți și înainte. De 3 ani trăiesc cea mai frumoasă poveste de iubire, dar nu e nesperată povestea asta de iubire. Eu în sinea mea, după o căsătorie eșuată și o relație eșuată, tot timpul îmi repetam în minte, tot ce e mai bun vine spre mine și așa a fost. A venit el, îl cheamă Florin, e minunat, e perechea mea pe lumea asta, din ochi ne înțelegem, nu trebuie să vorbim. Îți doresc și ție să găsești o iubire adevărată ca a noastră. Te pup, Nico!
0: Mamă, și eu pe tine, mulțumesc frumos! Ce mi-a plăcut mesajul ăsta? Asta vă doresc tuturor și, bineînțeles, sănătate, că e mai bună decât toate, și 100 de euro la Kiss for Kiss. Baftă tuturor, Moving to the Sun, Let Me Love You, DJ Snake, 30 de minute de hituri non-stop.

You got it? 46 de minute, Mineli Full Option și Nico aici. Urmează telefonul de 100 de euro la Kiss for Kiss pentru cel sau cea care va ști să

0: Google Play. Pe final de oră, Delia Analog și Levitate, Antonia Grenner.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește!

0: ce mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Când copiii primesc un diagnostic, și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
4: Rămâi pe Kiss FM!

Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă

0: Gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliac Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
6: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos

0: sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
1: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Kiss FM, este ora 12, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Informare meteo de ninsori valabilă în zona montană până vineri seară. La altitudini de peste 1500 de metri se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm potrivit ANM. De asemenea, în Dobrogea, Moldova, Muntenia, Banat, Carpații meridionali și de curbură, vântul va sufla cu putere. Rafalele vor depăși 60 de km pe oră. Alianța Pacienților Cronici cere finanțarea urgentă a sistemului de sănătate. Organizația avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și al limitării accesului la servicii medicale esențiale în contextul lipsei rectificării bugetare. Un avertisment similar a venit și din partea ministrului interimar al sănătății, Ceche Otilo, care spune că fără o rectificare, sistemul va intra în colaps. Interes mare pentru construcția nodului rutier de la Cugir de pe A1. 17 oferte au fost depuse la licitația companiei de drumuri. Nodul rutier va fi construit în apropiere de localitatea Șibot și va asigura descărcarea din A1 pe drumul județean 704. Lucrările costă aproape 150 de milioane de lei, bani europeni nerambursabili și ar trebui să fie gata în cel mult 18 luni de la semnarea contractului. Romsilva scoate la vânzare 2 milioane de metri cubi de lemn de foc. Prețul mediu a rămas similar cu cel de anul trecut, 280 de lei pe metru cub. Solicitările de cumpărare pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul romsilva.ro. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.

0: 30.000 de oameni înscriși. Sunt curioasă dacă e pe fază. Alina Maria, bună, bună!
1: Bună!
0: Alo, sunt Nico de la Kiss FM. Mă auzi?
1: Da, da, te auzi.
0: Alina, pentru 100 de euro cash, ai 10 secunde la dispoziție să-mi spui cum se numește ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun. Sau cine o cântă?
1: Se numește Delia Analog.
0: Excelent! Excelent! Bravo! Felicitări! Bine, ai prins pupicul, ne-ai luat și banii. Așa simplu.
1: Mulțumesc!
0: Așa simplu, 100 de euro, direct pe loc.
1: Vă aștept în fiecare zi să mă sunați eu și colegele mele de birou.
0: Câte sunteți în birou?
1: Șapte. Suntem un birou de bancă din Târgu Mureș.
0: Tare! Toate înscrise la Kiss for Kiss, mă gândesc.
1: Toate suntem, da, și ne notăm fiecare pupic.
0: Asta e bine că sunteți multe, știi, când una are treabă să mai duce pe la baie, mai iese puțin și alaltă poate să noteze repede.
1: Da, da,
0: așa voi. Bravo, Alina!
1: Mulțumesc!
0: Felicitări! 100 de euro, sunt ai tăi, a fost atât de simplu. Îți mulțumim frumos pentru că ai ales Kiss FM și le
1: mulțumesc
0: ținem.
1: Mulțumesc și eu!
0: Strâns și colegilor tale, bravo! Asta înseamnă că ora viitoare, după 13, 100 de euro e potul. Continuăm cu muzica non-stop, 30 de minute de hituri. Nu ajung acasă.

0: Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
10: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: Getin.ro. Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Aș vrea să stau cu tine
9: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la Mega Producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Tu ce planuri ai vineri seară? Haide la alergarea care se termină cu party.
12: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
11: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
12: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
11: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
12: powered by Kaufland.
11: O alergare în ritmul Kiss FM.
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

Aquatim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Back to the music.

până când ajunge acasă. E 12 și 28 de minute. Unii abia cu începtura, alții acum o termină. Noroc de cei care și-au încheiat programul pe ziua de astăzi. Nu mai mult nici eu. Împreună cu 30 de minute de hituri promise la început de oră, Dai Dai mai departe, number one în Kiss Top 40, cea mai votată piesă pentru a patra săptămână. Dacă vrei tot acolo, votează în continuare pe site, pe kissfm.ro, Black Widow, după Iggy Azalea și Pic de Dragoste, ca să ajungi acasă bine, frumos.

mult și deodată, un pic de dragoste, un pic de noroc, un pic de sex appeal, un pic de atitudine, un pic de ambiție, un pic de carismă și un pic de 100 de euro. Potul în momentul ăsta la Kiss FM ajunge la tine după ora 13. Momentan își face loc în mașina ta, în casa ta sau în biroul tău, Fady cu Helloe, apoi Fly Project Raisa și Miss Cali Moran.

0: sau ci că sunt multe piese cu Miss California. Ci că Miss California asta e o tipă care trăiește bine, are bani, o vilă cu piscină, mașini sport, bla, și nicio grijă și e cea mai populară fată. Adică nu eu.
1: Păi și Miss Dubai cum e?
0: Miss Dubai, nu știu, acolo cred că e condiționată de o prezență masculină, dacă mă întreb pe mine,
1: The
0: la Miss
1: Prince.
0: Dubai.
1: Da. The Prince,
0: acolo e cu șeici. Asta, Cali, Miss Cali, e independentă toată.
1: Da.
0: Toată rupe.
1: Avea spic piesa aia, apropo de șeici, piesa aia mișto cu Vini Vidi Vici, da.
0: Aia, da. Soci, după 13 ai 100 de euro de dat la Kiss for Kiss, să stimă și eu i-am dat, s-a dat și matinalul, s-au dus bănuții.
1: Azi zi de mână largă.
0: Azi zi de mână.
1: Așa. Hai că dau și.
0: Hai mă, bine. Pe mâine de la 10 la 13. Vă pup. Ciao, ciao.
2: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Noi te sunăm.
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat.
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
3: Kiss for Kiss.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești.

0: nu se lăsa la îndemâna copiilor mici, a nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: '93 a sunat și a dus jocul preferat pe ecranul mare.
2: Round 1.
1: Ryu, Ken, Chun-Li, gașca pe care o știi, într-un film pe care încă nu l-ai văzut. Cu Jason Momoa și 50 Cent între mulți alții. Și de aici începe circul. Street Fighter, din 16 octombrie, la cinema. Kiss FM, Player One.
2: You win!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
5: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
6: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență! Bătaia nu este o metodă de disciplinare!

FM București, este ora 13, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. O dronă a intrat azi pentru scurt timp în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării. Au fost ridicate două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. Drona a intrat în apropiere de Sulina, apoi a revenit în spațiul ucrainean unde a fost doborâtă. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaj RO alert. Ciprian Ciucu ia măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din piața Sfânta Vineri. Primarul Capitalei a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați pe trotuar. Ciucu a găsit și explicații. Rozătoarele au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare, iar oamenii sunt de vină că aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbeii, ceea ce favorizează apariția șobolanilor. Calendarul privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare a fost pus în consultare publică. Cererile de înscriere se depun între 31 martie și 23 aprilie anul viitor. Urmează etapa a doua la finele lunii mai pentru cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă. În fine, la începutul lunii septembrie se soluționează problemele apărute în cursul procesului de înscriere. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: treaba asta, man. Ia. A? Au, o mai știți pe asta?
1: Așa. Am și cunoscut-o pe stimata. La un moment dat am avut ocazia să stau de vorbă cu ea. Băi, ești om mai plin de viață ca Sonic. Serios. L-am cunoscut la viața mea. Prea mult, să zic așa. Am mai cunoscut și alții plini de viață, da. Avem Kiss at Work. Doar tu, zice piesa asta, poți să pupi potul de 100 de euro la Kiss for Kiss, da? Costi, Coadi, Shaguna și Benzol. Avem Callas Dreams. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici pe Kiss, number one hit radio.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
3: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
9: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud resete,
12: alteori emoții.
11: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Doamna asta!
11: Povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
13: Rămâi pe Kiss

0: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ascultă!
2: Soci pe KISS FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți l-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
4: Zero înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
5: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de KISS FM.
13: Nu și de HR.
14: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
15: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!

0: Nici acum n-ai reparat ușa.
1: Ei, mâine.
0: Tot spui asta de săptămână.
2: Să amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Fă-ți la timp verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor naturale și ale aparatelor consumatoare de gaze. Apelează doar la operatorii economici autorizați de ANRE și nu recurge la improvizații. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9 lei 37 și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei 26 suta de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Costi, Adi, Șagura și Benzol, și momentul de Sun, unde ne-am lămurit ce zice doamna. Povestim la momentul piesei. Între timp, apropo de piesa, au venit Calas Dreams și au cântat live ieri dimineață, în deschis dimineața, cu Tino Prișan și Băcanu, piesa asta, care are și un clip super mișto.

piesa asta mă sperie și acum. A rămas cu niște sechele, știi? Da, fiecare dintre noi avea câte o superstiție de asta prin casă. Și una dintre superstițiile băbane în casa părintească, se spune așa, era asta cu fleratul. Bă, nu flera acasă, că aduce ghinion. Mine mare așa aia cu, bă, nu cânta Colin de vara, că aduce ghinion. Sau bine, ți ies bube pe nu știu. Mi s-au zis tot felul de chestii de asta și cred că nu sunt singur. Hai să fim serioși, că dacă ne pornim aici pe WhatsApp și vorbim despre superstițiile părinților noștri și cum ni le băgau așa pe gât, cu ghilimele de rigoare, păi e festival de superstiții prin mesaje. Fiecare dintre noi are câte o chestie de asta. Și acum, dacă l-aud pe omul ăsta cântând, se pare că fluieră cineva în casă. Mai era aia de la DJ Alligator cu Whistle Song. Ce să faci? Traume, taică. Da, Emma avem pe Kiss. Ina, 30 de minute de muzică fără publicitate.

0: asta luată de undeva. Am ajuns, ascult toate piesele și încerc să-mi dau seama dacă sunt inspirată de undeva.
1: Și mie îmi sună ceva.
0: Asta zic, băi, în epoca asta în care s-a adaptat tot. Bine, nu chiar tot, aproape tot. Am mai rămas ceva de adaptat. Să ne adaptăm vremurilor, zic. Până ori alta, hai că miștiri din orașul tău. 100 de euro poturi la Kiss for Kiss. Vânează piesele cu pupic, zic.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
6: Da, dragă.
7: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud resete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Tu ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party.
1: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
2: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
1: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
2: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
1: powered by Kaufland.
2: O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
6: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
5: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: Kiss FM București, este ora 14, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul susținut de USR și UDMR a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Pentru a proteja intimitatea femeilor însărcinate, maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsurile necesare. Deputatul UDMR, Cep Andreea.
1: Dacă această naștere se va desfășura în condiții sigure, în condiții în care acea mamă, acea femeie care devine mamă, se simte în siguranță, simte sprijinul acelui bărbat cu care și-a asumat creșterea unui copil, cred că este ceva deosebit.
0: Zeci de percheziții DIICOT în mai multe județe și în capitală într-un dosar cu fraude la importul de mașini de lux. Ancheta e în colaborare cu FBI. Ar fi vorba de o grupare care prezenta acte false pentru diminuarea unor taxe vamale la mașini aduse din Statele Unite. Nicușor Dan discută astăzi cu președintele Bulgariei pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră. În cel mai recent atac cu drone din largul coastelor bulgare, două nave au fost lovite, iar una dintre ele s-a scufundat. Bulgaria cere întărirea cooperării cu România și Turcia pentru consolidarea securității în zonă. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Crăciunului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Musafirii ajung în 20

0: ștergi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit, cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Q.

0: același loc.
1: Da, vezi că am cu Bianca. Era vară când a lansat piesa asta. Și videoclipul. Eram sus acolo pe terasă, studioul Kiss FM Nibiru. El avea pe scena mare, de pe promenadă, concert. Și stăm așa și mă uitam toate piesele pe care vezi că am le-a cântat acolo.

0: vine și Winter Kiss.
1: Hai că mai un pic și vine iarna, da? Hai că mai un pic să faci 3 vinștiri naționale pe Kiss. Hai că mai un pic și dăm potul, poate.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Fiderman.
5: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
6: Dar ce-am făcut iepuraș?
5: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Calitate. Fiderman Pharma.
7: Psst, psst. Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC.
8: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
9: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
10: Mama, ce are tata?
11: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
12: Bixodin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixodin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
14: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
15: Brico, puși pe treabă împreună!
16: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
17: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
18: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
19: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
20: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
21: Fiecare loc are un sunet.
22: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
21: Uneori se aud râsete,
22: alteori emoții,
21: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
22: Toamna asta,
21: povestea e ingredientul principal.
22: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
21: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Brâncuș și muzele sale,
3: Warhol și alți icons pop art,
2: fotografii de Cristian Mungiu, o expoziție despre război și pace.
3: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
2: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
3: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
2: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
3: Hai în Amzei 13. Unde ești tu e Kiss FM.
4: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
5: Acasă de Crăciun.
4: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte,
7: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
8: Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe getting.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: Kiss FM, este ora 15, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. PNL va vota pentru învestirea guvernului Luca Niculescu. Decizia a fost luată într-o ședință a grupurilor parlamentare, a anunțat purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan. De asemenea, PNL a hotărât că nu va intra într-un guvern alături de Partidul Social Democrat. Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse în următoarele două săptămâni. De luni până joi, traficul va fi dirijat pe o singură bandă pentru a permite desfășurarea unor lucrări de construcție, anunță autoritățile bulgare. Informare meteo de ninsori valabilă în zona montană până vineri seară. De asemenea, în Dobrogea, Moldova, Muntenia, Banat, Carpații meridional și de curbură, vântul va sufla cu putere. Rafalele vor depăși 60 de km pe oră. De la ANM pentru Euronews, Raul Ilea.
1: La altitudini de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații meridional și oriental. Până în data de 16 octombrie seara la ora 18 se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 cm.
0: ASE Roma, Real Madrid și Manchester City PSG sunt cele mai tari partide programate diseară în etapa a doua a fazei grupelor Champions League. Ambele meciuri încep la ora 22. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: ai și tu piesă de genul ăsta. Aia are un voce, fata asta. Deci face poftă să asculti. Ce cântă ea, de fapt? E cu totul diferit față de In and Out of Love al lui Armin. Și pentru că vorbim de DJ, poftim Ugel cu Solto, Jamaican, pe Kiss. Ora asta dăm și telefonul, 100 de euro am dat la Kiss for Kiss potul. Mai auzi Minelli, Full Option, vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Imediat!
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vremea se schimbă, se schimbă. În Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Doamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva înghețată?
13: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: treceri de echipe sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Iar miroase a mâncare în toată casa.
3: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
2: Mâine, promit.
4: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
12: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!

0: am mașina asta acasă. Știi că te uiți pe bord și vezi niște locuri unde ar fi trebuit să fie niște butoane. Și nu sunt butoane acolo, sunt doar niște capace de plastic. Cred că le mai zice butoane săracuri sau cum era aia. Și zici, băi, n-am avut bani de opțiunea asta. Oare în relație la fel? Se pare o paralelă forțată. Ia, de urs pe Kiss.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Și dau telefonul imediat. Dăm sau nu dăm 100 de euro?

0: asta e o nebunie pe care o fac eu de obicei, inclusiv în mașină. Și ascult o piesă, îmi place și eu de fapt fredonez tot felul de bucățele din ea, că alea îmi plac. Mai focusat pe instrumental. Hai că a venit momentul să dăm telefonul și să aflăm dacă dăm potul. Să zic așa, enervant. Da, știu.
1: Stai, 07.
0: Așa. Ei, da, am coșmarul, numai mă trezesc noaptea transpirat așa, crezând că am sunat aiurea unde nu trebuie. Dacă mi închizi iarăși în nas. Alo? Stai că a răspuns. Alo? N-a răspuns, mă. N-a răspuns. N-a răspuns, mă. Ce să ci faci? Dublăm, nu-i problemă. Poftim, uite, facem în felul ăsta.
2: N-ai prins piesa cu pupic?
3: Nu-i nimic. Miza crește și se rotunjește până la
2: 200 de euro. Kiss for kiss.
0: Ia uzi, stai că mă întreb Moga, ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Fredonam un instrumental. Și nu la radio, hai. Ai 200 de euro, potul, la Kiss.

Moga. O fi ajuns? Acum trebuie să ajungești, că îmi dă mesaje vocale pe aici. Bine, și Moga știe că se duce pe la tot felul de evenimente. Moga, trebuie să facem o variantă, că tu ești cu variantele noi la piese. Că nu mai știu cum să ajung la muncă. Adevărat că la cum arată traficul prin oraș ăsta, serios. Se au cu Domino, The Kiss. Hai că se face 4, s-au lăsat 200 de euro la colega Moga, că tot am invocat-o. Da? 200 de euro, potul la Kiss for Kiss, ascultă piesele cu pupichele, pot veni oricând pe început, pe final de piesă, că văd că îmi reproșează cineva aici pe WhatsApp. Oricând pot veni pupicea. Ideea e să fii pe fază, să auzi piesa cu pupic și să meri spotul, da? Avem Bebelexa cu Faithless pe final de oră, New Religion.

0: lumea se schimbă, se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
7: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax. De 25 de ani știm cum e cu ei!
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
12: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
13: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
14: Rămâi pe Kiss

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să mă ajungă până la primăvară.
6: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2. Din 5 octombrie.

0: Kiss FM București, este ora 16, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cercan. PNL va vota guvernul Niculescu, însă rămâne consecvent. Nu intră la guvernare cu PSD. Sunt concluziile prezentate după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.
1: Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.
0: Decizia finală va fi luată în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PNL. Doi șefi ai serviciului de permise de conducere Ilfov reținuți de DNA. Mihai Niță, care conduce serviciul, și Cosmin Dobre, coordonatorul compartimentului examinări, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional și luare de mită. În dosar sunt vizații și instructori auto. Candidații ar fi plătit 500 de euro pentru a se programa mai repede la examen. De asemenea, sunt suspiciuni de luare de mită și pentru înmatricularea mașinilor. Acces automatizat în parcările publice ale aeroportului Otopeni și Băneasa pentru persoanele cu mobilitate redusă. Nu vor avea nevoie de tichet și nu vor plăti parcarea. Singura condiție, o legitimație validă, anunță Compania Națională Aeroportului București. Știrile la final. Sunt Luiza Cergan. Revin cu noi informații și ora următoare. Rămâneți pe Kiss FM!

0: un chef de dans spre casă, parcă faci vals până acasă. Lady Gaga, Call Me Up Honest și Just Dance la Kiss FM. Ne-am întors un pic în timp cu piesa asta. Să vă zic că au trecut mult rău, nu vă mai zic, că sigur știți și voi. 16:07, bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori, așa cum am promis ieri și azi la datorie, ziua miercuri, știu, dar ne descurcăm ca de obicei. Am 200 de coconei pentru voi astăzi la Kiss for Kiss. Nici foarte mulți, dar nici foarte puțini. Acum știi cum e, întotdeauna depinde de unde te uiți. Te uiți de sus așa, ți se par mai puțin. Te uiți mai de jos așa, ți se par multiciori. Acum fie vorba între noi, la vremurile astea mi se par foarte ok. Deci 200 de coconei, prieteni, ești caută stăpân în programul meu. Astăzi până în ora 19 o să facem și concurs, așa că rămâneți pe aproape. Dacă nu v-ați înscris, ar fi bine totuși să faceți asta. Pe kissfm.ro se poate întâmpla acest aspect sau pe aplicația Kiss FM. În detaliu o să vă povestesc puțin cel mai târziu. Până una alta însă, astăzi vreau să vorbim despre vești bune. Da, avem nevoie de ele, nu-i așa? N-o să mă apuc acum să caut în internet vești bune și știri pozitive care să ne facă ziua mai bună. Nu. Apelez la ce vă doriți voi în mod direct. De exemplu, să presupunem că mâine dimineață te trezești. Ciripel, nu știu cum, nu știu ce, deschizi ochișorii. Ce mesaj ai vrea să primești pe telefon? Care ar fi vestea aia bună care ți-ar face ziua mai minunată? Sunt convinsă că o să vă duceți în zona de să-mi scrie banca, că s-a plătit leasing, casa, dar a zice să facem un pas înainte, să fim și mai creativi un pic. Altfel, eu mi-aș dori, de exemplu, foarte tare să mă trezesc cu un mesaj de la Țiriac, care să zic așa, domnul Țiriac, acolo, bună Ana, știu, de atâta vreme mă strigi acolo la tine la radio. M-am hotărât să-ți dau minim două decapotabile din alea mai vechiuțe, așa, ceva mai de epocă, te încântă și eu să zic, Doamne, domnul Țiriac, dar de când vă tot strig la radio, că poate îmi trimiteți și mie o mașină. Altfel, m-am dus la muncă, să știți, adică după ce m-am trezit la realitate, vă spun drept că m-am dus la muncă și mi-am cumpărat. Dar dacă ar fi așa, să zicem, de mâine, băi, mă trezesc, pun mâna pe telefon, în loc să deschid Instagram să văd cine știe ce sau vreun flux de știri, ce ai vrea să primești? Ce ai vrea să scrie acolo? Ce te-ar încânta? Ce ți-ar aduce ție bucurie? Nu știu, să primești mesaj de la compania ta preferată de ciocolată și să zică oamenii aia că îți dau ciocolată pe toată viața. Nu știu, chestii de genul ăsta. Hai să fim un pic creativi, e ziua miercuri, în curând începe și trafic nasol. Mă gândesc că ne ținem de urât unii altora. Muzică bună, întrebați? Tă, normal, avem prieteni, păi n-avem noi. Așadar, imediat la Kiss, ne întâlnim cu Morandi, Miss Cali. Iată, Morandi s-au întors în forță și ne bucurăm tare. Avem și Ferrari, James Hype, ești în Drive Time cu Ana Moga.
1: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
11: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandată de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
12: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
13: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
14: Vremea se schimbă, se schimbă. Un Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
18: Dar ce crezi, că nu vin?
17: Să știe, că poate unii nu știu.
18: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
17: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
18: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
19: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
20: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Zero înseamnă mai mult. Guleon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
4: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Guleon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
3: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
5: Intră pe alezi.ro.
6: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
7: Freshful. Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud resete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: început să mă uit pe Netflix, ca să-i zicem așa, la un documentar despre viața lui Michael Schumacher. Sunt mare fană Formula 1 și uite, asta mi-ar plăcea mâine dimineața să primesc un mesaj și să-mi spună cineva: Doamne Ana, dar te invităm să folosești unul din monoposturile de la Formula 1, să te dai și tu pe circuit într-o zi, cât vrei tu, 2 ore, 3 ore, vai ce mi-ar plăcea. Cam în zona asta suntem astăzi. Să presupunem că te trezești mâine, te uiți pe telefon și primești o veste bună. Care ai vrea să fie acea veste bună? Spune-mi la 0722 20 60 20. Și uite, avem de exemplu așa.
1: Bună, Ana.
0: Ia.
1: De mine, dacă m-aș suna șeful dimineața și a zice:
0: ia,
1: poți să stai acasă, să mai vrea lucru. Cea mai fericită zi, ar fi, frate.
0: Te cred.
1: Hai, pupici.
0: Pupicei, mulțumim foarte mult pentru mesaj. Da, cred și eu că ar fi o veste extraordinară pe modelul: hai mă, azi ne descurcăm fără tine, meri și tu așa într-o miercuri să stai acasă. Da, ăsta ar fi un mesaj foarte drăguț. Altfel, cineva mă invită la o cofetărie undeva să bem o cafeluță. Măi, aș vrea, dar acuz la muncă, n-ai, poate mâine vedem, zice și voi. Sau uite ce propune Alex aici. Salut, Alex.
2: Ar fi interesant să primim cu toții un mesaj mâine dimineață, care să spună: perioada de test s-a terminat, urmează să te trezești la vârsta de 5 ani și să o iei de la capăt.
0: Oh, wow.
2: Asta ar fi ceva foarte
0: interesant.
2: Foarte.
0: Bă, da, nu zici rău. Nu știu dacă aș mai vrea neapărat să o iau de la capăt. Mi se pare că m-am descurcat destul de bine de prima dată. Dar pe la un 18 ani așa un pic m-aș întoarce. La 5 ani parcă e chiar mult. Adică am muncit mult, s-a tras acolo, iar la școală, iar cu ghiozdanul, iar... Știi, să faci teme, să treci pe curat, cum se spunea odinioară. Na, n-aș mai vrea chiar la 5 ani. Dar undeva pe la 18 așa, na, zice nu. De ce să te mint? Frumos exercițiu de imaginație, nu-i așa? Ia să mai vedem. Cătălin visează și el cu ochii deschiși și spune: mie mi-ar plăcea să văd pe telefon când mă trezesc următorul mesaj: zborul dumneavoastră spre Bali are îmbarcarea la ora stabilită. Așa să te ajute cel de sus, dragă Cătălin. O veste bună ar fi, spune altcineva, să fiu sunat și să spună că e de la Kiss FM și să mă întrebe care e melodia cu pupici. E, acest vis poate deveni realitate. Îți țin pumnii să te leagă aici calculatorul. Altfel, cine, ce mai visează? Adrian, de exemplu, zice: păi să visăm atunci. Sunt următorul câștigător la loto. E, da, asta ar fi o veste cu adevărat extraordinară. Visăm cu ochii deschiși la 0722 20 60 20. Te trezești, primul lucru, pui mâna pe telefon. Ce veste bună ai vrea să te aștepte acolo? Ia să vedem noi. Altfel, continuăm cu muzică bună, firește. I'm moving to the sun, că tot a ieșit soarele ăsta frumos în capitală azi. Avem întâlnire imediat și cu piesă faină de la Cat's Eye, Animal. Felicitări, ascult!

zis el, să-i zic numele mai încet. Fady, e bine așa? Anyway, aici la Kiss FM, 16:36. Dragii mei, am rămas datoare și aici cu explicație. Dacă sunteți mai noi, avem un concurs, se numește Kiss for Kiss, unde vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Am de data astăzi 200 de euro în programul meu și îți amintesc că e foarte, foarte simplu să te înscrii. Trebuie doar să ne lași numele tău, numărul de telefon, după care să asculți frumușel Kiss FM, pentru că peste piese dăm la un moment dat un pupic. Când prinzi piesa cu pupic, o ții minte, pentru că dacă te alege calculatorul, va trebui să răspunzi la următoarea întrebare când te vom suna, și anume, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Știi pe loc răspunsul corect, iei banii, nu știi, potul crește mereu cu 100 de euro și banii pot ajunge la altcineva, dacă nu ești atent. Altfel, visăm cu ochii deschiși, pentru că e gratis, prieteni, și că e și ziua miercuri, parcă avem nevoie să ne agățăm așa decât un gând frumos. Și am propus următoarea chestie. Ne gândim așa, mâine ne trezim frumușel, punem mâna pe telefon, ce veste bună ne-ar plăcea să găsim acolo. Și slavă cerului, se pare că și voi visați frumos alături de mine, ceea ce mă încântă foarte tare. Irina, de exemplu, a scris ceva foarte frumos și sensibilos, așa, și a zis, aș vrea să-mi scrie cineva și să-mi spună că e dor de mine. Irina, eu nu te cunosc, dar deja mi-e dor de tine, la cât de simpatică și drăguță ești și la ce mesaj frumos ai dat. Așa că, uite, îți trimit o îmbrățișare virtuală. Sper să o primești cu brațele deschise. Altcineva spune, mi-aș dori să am un mesaj care să sune cam așa. O să fii mereu sănătos și cu oameni dragi alături de tine. Ai, măi, ce drăguț! V-ați dus și în zona asta, vedeți că știți că eu plâng repede. Încetați, vreți să plâng în direct? E penibil, am 30 și blălălă de ani. Costel zice, bună, eu sincer mi-aș dori să primesc un mesaj că s-au terminat toate războaiele și că lumea își revine încet, încet. Asta cred că este într-adevăr o dorință colectivă și îmi doresc și eu foarte mult să aud o astfel de veste. Să sperăm că vom ajunge acolo cât mai repede. Mai departe, ce mai avem? Mi-aș dori să aflu că sunt în anul 2000, elev în clasa 12-a, că tot ce a fost până acum a fost doar așa un vis. Asta zic, pe la 18 ani m-aș întoarce și eu. Mai jos parcă nu m-aș duce decât așa doar puțin, adică dacă ar exista o mașină a timpului să mă întorc un pic la 5 ani, să mă uit la mine, să văd ce făceam, cum eram atunci, dar după aia să mă întorc rapid unde sunt acum. Nu, de alta, n-aș mai vrea să trec chiar prin toate etapele, că unele chiar au fost grele. Prin adolescență n-aș mai vrea depresia aia de 16 ani în care ascultam numai piese triste, adică... Dar la 18 ani mi-ar plăcea să mă întorc, să știi. Visez și eu la fel ca tine. Te aștept, 0722 20 60 20, spune-mi și tu acolo. Ce veste bună ai vrea să te aștepte mâine dimineață când deschizi ochii? Poate se și îndeplinește, știți că e asta cu puterea manifestatului. Vedem, încercăm și așa, măi prieteni. Poate merge. Altfel, muzică bună, desigur avem și ne întâlnim imediat în Drive Time cu Fun, We Are Young.

0: pentru voi, da? Nu uitați la Kiss for Kiss să prindeți piesa cu pupic. Până în ora 19 facem concurs. Până în alta însă facem acest exercițiu de imaginație. Astăzi visăm cu ochii deschiși că avem nevoie și de vești bune. Poate chiar și când nu sunt adevărate. Așa că ne gândeam, ne trezim mâine frumușel, înainte de poftă bună la Cafeluchi, și ne gândim, Doamne, ce bine ar fi așa să primim o veste bună. E, cam aici eram și vă întrebam literalmente ce veste bună v-ar plăcea să vă aștepte mâine dimineață pe telefon. Ei bine, și se pare că imaginația zburdă, spune cineva aici, Ana, te îmbrățișez cu drag, aș vrea să mă suni tu și să-mi spui că am câștigat 200 de euro. Acest vis poate deveni realitate, repet, a mai scris cineva asta mai devreme. Hai să fie cu noroc, vă țin în pumnii, dragii mei. Mai departe, mi-aș dori să văd pe telefon, salutare, ai 10 rezervări noi la salonul tău. A zis, e bine și 10 pentru început. P.S. Am un salon micuț, dar mișto tare în centrul Bacăului. Dacă ai drum vreodată, te aștept la un ceai și un dulce. Mă, a fost de curând, am trecut pe lângă Bacău, acum vreo 3 săptămâni. Uite că n-am știut, dacă știam, veneam. Data viitoare dau un semn, uite, salvez numărul tău și vin să mă repar și pe mine puțin tel. Că mai am și eu nevoie din când în când de câte un ITP la păr sau mai știu eu. Ce mai avem aici? Aș dori să mă trezesc cu următoarea știre prezentată de colegul vostru de la știri, Cristin Bucuri, și anume, aseară în finala Ligii Campionilor, FCSB a învins FC Barcelona la loviturile de departajare. Până și eu care nu mă pricep la fotbal înțeleg că asta e un pic science fiction momentan, cel puțin, dar e bine să sperăm, nu? Adică speranța moare ultima, cel puțin așa am fost învățați. Bună, Tudorina sunt, astăzi e prima zi din anul sabatic pe care... așa să sune mesajul, stai. Bună, Tudorina, astăzi este prima zi din anul sabatic pe care ți l-ai dorit. Am stabilit deja, începem vacanța cu India. Pe mail găsești biletele de avion. Doamne ajută, pe asta vreau să o aplaud. Asta nu de alta, dar asta mi-aș dori și eu foarte tare. Adică fie vorba între noi, un mesaj în care să... Bine, eu n-aș prea vrea neapărat în India, dar aici și-a la Paris, aici și-a la Londra. Adică n-aș zice nu, sincer. Continuăm, oameni buni, cu final de ore la Kiss, unde ne așteaptă Keiro, John Gon Norgard, cum îl cheamă pe domnul ăsta care are nume nordic complicat. Turn the Lights Off se numește piesa. Așa că revin imediat alături de voi și, bineînțeles, cu premiul, da? Să nu uitați să prindeți piesa cu pupic. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time și, bineînțeles, asculți!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
7: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
9: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
13: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
14: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
16: vacanță!
17: Vacanță!
16: Vacanță!
17: Dar ce se întâmplă după?
16: Există viață și după vacanță!
17: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
16: Velonova Mirage.
17: O experiență senzorială

0: și oribilă. Dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
6: Mă uit mâine.
5: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
7: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
8: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
9: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
8: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Europa.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
1: Velonova Miraj.
2: O experiență senzorială 3D în care creezi amintiri, dar te și recreezi.
1: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Miraj.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Kiss FM, este ora 17, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Guvernul Niculescu ar urma să intre la vot în Parlament vineri sau cel târziu luni, spun surse politice citate de Mediafax. Procedurile parlamentare ar urma să fie concentrate în următoarele două zile într-un calendar accelerat. Totul depinde însă de rezultatul ședinței PSD care are loc în aceste momente, în care socialdemocrații decid dacă intră sau nu la guvernare. PNL a anunțat că va vota guvernul Niculescu, dar nu va intra în guvern cu PSD. Liberalii vor lua decizia finală în Biroul Politic Național. Peste 32.000 de locuri de muncă vacante la nivel național. ANOFM anunță că cele mai multe sunt oferite pentru conducător auto, manipulant mărfuri și lucrător comercial. De asemenea, prin intermediul rețelei EURES sunt disponibile 84 de posturi, majoritatea în Norvegia, Cehia și Olanda. CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord. Proiectul are ca temă reinterpretarea a peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Participarea la concurs este voluntară, fără plată, iar termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie. Stadion plin la Universitatea Craiova Hetafe, s-au vândut deja peste 20.000 de bilete la partida de pe Ion Oblemenco. Meciul este mâine seară de la 8 fără un sfert în prima rundă a fazei principale din Conference League. Știrile la final, sunt Luiza Cergan, revin cu informații proaspete și ora următoare, rămâneți pe Kiss FM!

0: Hai că am fost și la școală, ne-au pus aici, să zicem, pe litere, ne-am descurcat foarte bine. Marshmallow, Anna Marie, Friends la Kiss FM, 17:07. E, uite, și asta ar fi o veste bună, să primesc așa un mesaj de la prietenii mei care să-mi spună: Ana, am bucuit noi tot ce trebuie, iaht, tot la Ibiza, tu doar să vii. Doamne, ce mi-ar plăcea această veste! E, visăm cu ochii deschiși pentru cei care au ajuns mai târziu la frumoasa emisiune. În primul rând, bună ziua, intrați, nu vă descălțați, e gratis, e... Las, am spălat pe jos, dar nu e nicio problemă, veniți aici, intrați la frumoasa emisiune. Așa, vorbim despre faptul că, mai în viața asta e important să visăm. Cu ochii deschiși uneori, dacă se poate, mai puțin la volan aveți grijă, da? Și vă întrebam mai devreme, dacă ar fi așa mâine să vă treziți și să primiți o veste bună, care ar fi aceea? Ce veste bună ai vrea să primești? E, și voi sunteți foarte creativi, ceea ce ajută foarte mult. Și avem, de exemplu, așa, salutare!
1: Bună, Ana!
0: Bună!
1: Să mă sune de la o sală cea mai apropiată de lângă mine din oraș.
0: Așa.
1: Și antrenorul, bineînțeles, să-mi zică că de mâine am abonament pe viață gratis și antrenor personal.
0: Bun!
1: Oricât vreau eu, oricât da. Vreau eu... Te pup.
0: Te pup și eu. Asta ar fi într-adevăr o veste foarte bună, mai ales dacă îți place comersul la sală, să ai cumva abonament pe viață, din ce înțeleg. Asta ți-ai dori, să primești un mesaj cu salut, ai abonament pe viață la sală, gratuit, firește, și antrenor personal tot în această gratuitate. Da, ce să zic, Doamne ajută să se întâmple așa. Maria este obișnuită deja a emisiunii, hai să o ascultăm. Bună, Mariuca!
2: Deci, vestea bună a mea mâine e dacă s-ar trezi doamna mea de dimineață și ar zice să nu le mai dau teme copiilor ăștia, că astăzi mi-a dat o fișă de lucru la română și o întreagă pagină de recapitulare la matematică ca temă. M-a durut capul după. Deci, dacă ar zice asta și nu ne-ar da nicio temă mâine, cum a sperat că astăzi, pentru că a așteptat până la sfârșitul zilei să ne dea temă, aș fi foarte fericită.
0: De vă, ce v-a stricat ziua la final de ore, am înțeles. Mai să știi că și eu la vârsta ta visam la aceleași lucruri, doar că după aia mi-am dat seama că toate temele alea m-au ajutat foarte tare mai târziu în viață. Acum nu toate, de ce să te mint, nu vreau să te mint, dar la română, la mate, acolo să știi că e foarte important, eu sunt sigură că tu deja știi asta. Dar da, ar fi frumos, măcar o zi așa, știi, în mijlocul săptămânii să vă fac o surpriză și să spună: măi, pentru mâine n-aveți teme. Din când în când cred că merge, nu? Dar să nu se întâmple prea des, că după aia, știi, tot noi suferim mai târziu. Altcineva zice: cea mai bună veste ar fi să-mi scrie că mi-au intrat banii din Germania. Deci să înțeleg că ai muncit pe acolo și aștepți niște bani. Sper să se rezolve cât mai repede. O veste bună să-i dau soțului meu, că am câștigat la piesa cu Pupic. Țin pumnii să te aleagă computerul, dar să fii și tu pe fază, te rog, că așa am mai ales computerul, dar oamenii n-au fost atenți. Mai departe, George din Olanda zice: bună, Ana, aș vrea să găsesc mesajul următor. Creditul dumneavoastră a fost achitat integral de către șeful dumneavoastră. Ok, George, văd ce faci aici. Deci tu n-ai vrea așa oricine să-ți plătească, să-ți achite creditul, și tu ai vrea în mod direct să fie șeful tău. Pot să văd asta. Înțeleg perfect de ce te-ai dus aici cu mintea. Sper să devină realitate, George, și să ne zici și nouă dacă a mers. Eu aș vrea să primesc un mesaj în care să scrie că de mâine voi putea să trăiesc din nou alături de bunicii și părinți pentru totdeauna. Oh, ce frumos, viață veșnică lângă oamenii dragi. Am stat de multe ori să mă gândesc dacă ar fi bine. Poate că pe de-o parte ar fi bine, pe de-o parte la un moment dat cred că te saturi de aceleași lucruri, însă da, măcar să poți să-i mai strângi în brațe o dată pe bunici sau oamenii care, uite, nu mai sunt aproape, asta ar fi într-adevăr o magie extraordinară. Oameni buni, ne pregătim pentru și mai multă muzică aici la Kiss FM. Avem întâlnire imediat cu Atâtea inimi, piesă cântată de minunații Florian Rus și Holy Moly. Pregătesc la Kiss FM și Justin Timberlake cu Cry Me a River. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time și tu asculti
3: Kiss FM. Îți aduce piesele cu Pupic. Kiss for Kiss.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt.

0: peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai 40% reducere la Vanish Lichid 1 litru și pudră 470 de grame în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la HelpNet și alege minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil gel color activ sau universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
6: Uită de mai durează o lună.
5: În București, viitorul locuințelor a sosit.
6: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
5: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
6: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
5: Sună acum la 0724 007 006.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
8: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
9: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
8: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea.

0: salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
3: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele.
2: Numărătoarea inversă a început!
3: Biohacking 360 Summit,
2: cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an.
3: Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
5: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
4: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Noi te sunăm!
4: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
5: ai câștigat!
4: N-ai prins pupicul?

și-ar dori domnul Justin Timberlake să primească așa un mesaj mâine. Ce veste bună! Dar cred că a avut în viața asta multe vești bune, nu știu dacă mai așteaptă vreuna. Știu că a avut niște probleme de sănătate, poate că, uite, și-ar dori și el. Vezi, cu toți banii din lume, uneori, nu? Uh-huh, nu poți să cumperi sănătate. Deci, cumva, ar fi bine să ne dorim și asta. Altfel, asta vă întrebam mai devreme la 0722 20 60 20. Dacă mâine dimineață, după cafeluchii sau înainte de cafeluchii, primiți așa o veste bună, ce veste bună v-ar plăcea să primiți? Ei bine, spune aici cineva, salutare, eu mi-aș dori să pot recumpăra apartamentul în care am copilărit. Deci ar fi nevoie și de mesaj cum că se vinde și că, mă rog, și că aș avea și banii disponibili pentru asta. Am înțeles, deci la tine se visează maxim. Da, să știi că, uite, asta e un lucru foarte drăguț și eu m-am gândit la asta când o fi să fie. Mi-aș dori să păstrez acel locșor în care am copilărit. Dar da, pentru asta e nevoie de bănet, cash flow, sper, simt pumnii. Ce mă bucur că împărtășim, spune Teo, aceeași pasiune pentru Formula 1. Da, spuneam mai devreme că m-am apucat de un documentar pe Netflix și... E un documentar foarte frumos, dacă nu l-ați văzut, despre viața lui Michael Schumacher, vă invit. Poate chiar dacă nu sunteți neapărat pasionați, să știți că e foarte fain el făcut. Și spune aici, Teo, m-aș bucura enorm să fiu sunată și să mi se spună că de azi voi pilota alături de Max Verstappen, să fiu acolo printre legende. Mi se pare incredibil ce pot face acei oameni. Total de acord, eu nu sunt neapărat fană Max Verstappen, trebuie să recunosc că nu sunt neapărat fana lui. Îl apreciez foarte mult, dar eu recunosc că am alte preferințe. Am mai multe, adică să nu credeți că doar Lewis Hamilton. Și Lewis Hamilton printre ei. Adică, na, mult timp a fost lider. Acum este timpul pentru Max Verstappen, pentru alții mai tinerei, mămică. Domnul Lewis Hamilton, până la urmă, a câștigat destule. Fie vorba între noi. Cezar spune, ar fi frumos să primez mesajul că sunt ultima rudă, nepot, de exemplu, zice el, mai îndepărtat al unui miliardar și că-mi revine mie toată moștenirea lui. Măi, Cezar, ce să zic? Sper să ți se întâmple așa ceva. Vezi și tu, stai așa mai pe lângă miliardar și poate, poate. Nelly din București zice, eu visez să mă trezească niște avocați să-mi spună că sunt moștenitoare a unui mare magnat. Vezi că toată lumea își dorește niște miliarde. Da, n-ar fi rău. De ce să vă mint acum? Nu sună neapărat rău. Altcineva zice, ar fi frumos să mă trezesc dimineața, să deschid aplicația unde am criptomonedele și să văd acolo ascensiune de 20.000% la toate. Vise! Te pup și îți doresc o zi faină de la Lugoj. Te pup și eu mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Măi, ce să zic, așa să te ajute criptomonedele acolo să aibă creștere puternică și... Să-ți ajungă pentru o viață. Eu cu astea, cu cripto, cu astea, habar n-am, mămică, nu mă pricep deloc. Dar mă pricep la muzică. Și vă las ceva frumos aici, și anume cel mai nou hit, că e hit direct, ce să mai, Carla's Dreams. Piesa se numește Mai E. Ne întâlnim imediat și cu Melanie Fiona. Give it to me right.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: de mult că matematica asta ne încurcă, deci prin urmare mai bine visăm cu ochii deschiși. La vești bune, despre asta vorbim azi și nu căutăm știri pozitive ca să mai atenuăm din durerea realistă în care trăim. Nu, ci dimpotrivă, mă rog, căutăm vești bune și am zis așa, mâine te trezești, deschizi ochii, te uiți pe telefon, pac, veste bună. Ce veste bună ai vrea tu să primești? E exercițiul de imaginație, e gratis până nu ne iau bani și pe asta, deci să ne bucurăm de ea. Alin zice, salut, Alin aici din Bistrița, m-ar bucura un telefon de la prieteni care să-mi spună că s-a ieftinit benzina. Da, ăsta e deja e un vis, cum să zic eu, care mă... Deci mi-ar plăcea așa de mult să văd pe panou acolo 5 lei 80. 4 lei 25 dacă se poate. Dar nu se poate pentru că nu se poate momentan. Da, ar fi frumos, e adevărat. Să sperăm că într-o bună zi, hai nu 4 lei, că am visat eu un pic prea mult, dar un 5 lei, așa, parcă ar merge. Maria zice, bună Ana, eu mi-aș dori ca mâine să ne spună șefa că nu pleacă proiectul la care lucram. Altfel suntem nevoiți să căutăm serviciu în altă parte. Oi. Bine, păi așa sper să fie. Țin pumnii să meargă totul în direcția în care îți dorești tu. Anca ne spune, salutare!
1: Bună! Știi ce mi-ar plăcea mie foarte tare?
0: Ia. Yeah.
1: Să mai îmi revăd odată bunici.
0: Oh.
1: Că nu-i mai țin minte. Mi-e dor de ei și nu-i mai țin minte. Deși am crescut cu ei, am uitat de ei și îmi pare rău. Și o veste bună ar fi, uite, ai o zi la dispoziție cu ei.
0: Ce frumos.
1: Să mai mi-aduc aminte de ei.
0: Of, Anca, ne-ai prăbușit
1: pe toți.
0: Îmi pare
1: rău că nu mai mi-aduc aminte de ei. Hai, vă pup, să aveți o zi frumoasă.
0: Te pupăm, Anca. Hai, stai că ne prăbușim un pic cu toții de la mesajul ăsta, pentru că, da, uite, acum evaluez și eu, de când sunt așa om mare, îmi dau seama că atunci când eram mică nu știam eu să pun toate întrebările și mi-ar plăcea și mie măcar o zi cu bunicii mei toți așa la masă, să le pun toate întrebările, să iau în brațe, să-mi facă bunica cartofi pe plită, să... Ai, ce frumos ar fi! Ah, Anca, ce ne-ai făcut? Că ne-ai distrus emoțional cu asta. Ne-ai dat greu, să știi. Și m-am tuflit și eu puțin tel, dar hai să ne revenim un pic. Te rog eu, că e și miercuri deja, adică... Ui! Salut! Uite, cineva și-ar dori să primească următorul mesaj și să sune așa. Salut, Florin! Ai primit o moștenire mare, așa că ți-am transferat și ție 1 milion de euro. Ah, Doamne, ajută la astfel de vești bune și minunate! Vali ne spune. Salut, Vali!
2: Bună, chisețe!
0: Ia zi, mami!
2: Aș vrea ca mâine
0: să
2: primesc acest mesaj.
3: Care? Ia!
2: Existe la un leu un aparat să mă teleportez în Minecraft. Vă pup!
3: A, în Minecraft vrei să te muți acolo? Of, Doamne, și drăguț ești, măi, Vali. Mulțumim foarte mult pentru mesaj. Să știi că în viața reală totodată e mai fain.
0: Frumos și în joc. Pot să înțeleg asta. Pot să înțeleg, mai ales de unde te uiți tu. Te pup, te îmbrățișez. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, dragul meu. Altfel, 0722 20 60 20. Bubuie WhatsApp-ul aici, semn că avem nevoie. Avem nevoie, nu-i așa, de vești bune în viețile noastre. Ei bine, eu pot să vă dau una. De exemplu, am 200 de euro pentru voi la concursul Kiss for Kiss, dacă prindeți piesa cu pupic, da? Și dacă mă registrați, mai ales pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM Muzică. Da, avem și din asta, din plin. Și cea mai cea, Shakira, Burn Boy, vin să ne cânte Dai Dai. Continuăm imediat și cu Fly Project, Mi Corazón. Ești în Drive Time.

0: plus e bine. Cu minus să nu fie vorba aceea. Și bineînțeles că avem și muzică bună. Cea mai cea de sigur, doar aici la Kiss FM. Pe final de ora era să zic întâlnirea. Aoleu, nu plec acum. Avem Smiley, Reveria, rămânem împreună pe...
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
10: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc las pe altă dată.
11: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
12: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM, circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
17: Rămâi pe Kiss FM!
18: Urmează

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
2: Capitano, Capitano, Capitano.
3: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
5: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
6: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!
7: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
8: '93 a sunat și a dus jocul preferat pe ecranul mare. Ryu, Ken, Chun-Li, gașca pe care o știi, într-un film pe care încă nu l-ai văzut. Cu Jason Momoa și 50 Cent între mulți alții. Și de aici începe circul. Street Fighter, din 16 octombrie, la cinema. Kiss FM, Player One. You win!

0: Pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the music right now.

0: Kiss FM, este ora 18, sunt Luiza Cergan, bine v-am regăsit la știri. PSD va intra la guvernare în cabinetul Niculescu. Este decizia luată de socialdemocrații în ședința Consiliului Național al Partidului, spun surse politice citate de Hot News. Guvernul Niculescu va fi mixt, format din membrii PSD și tehnocrați. Socialdemocrații ar urma să aibă în portofoliu 11 ministere, transmit aceleași surse. Între timp apar și numele posibililor miniștri PSD în guvernul Niculescu. Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier și să preia și Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce mai multe portofolii ar reveni altor reprezentanți PSD și unor tehnocrați. La economie ar urma să fie Daniel Zamfir, la muncă Florin Manole, iar la finanțe din nou Alexandru Nazare. La sănătate ar urma să revină Alexandru Rogobete și la agricultură Florin Barbu. Lista miniștrilor nu este definitivă, negocierile continuă. Cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și ajunge în Camera Deputaților decizională. Administrația centrală sau locală care emite acte administrative individuale, precum permise sau certificate, va trimite aceste notificări. Și Siemens a câștigat licitația pentru achiziția a 23 de locomotive electrice noi în țara noastră. Valoarea contractului sare de 150 de milioane de euro. Contractul de achiziție va fi semnat după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Doamnelor și domnilor, a venit și minunatul moment din programul meu. Am de dat 200 de coconei, hai să vedem, 200 de euro și calculatorul în sfârșit a ales și la mine un domn, că în ultimele zile parcă numai doamne a fost. Ia să vedem, noi îl sunăm pe George. Ia, Georgică, ce faci, mămică, la ora asta? Hai să vedem dacă e pe fază. Sper totuși că n-am mai dat și o bandă mult, mi-ar plăcea, mai ales că nu dau de la mine, știți cum îi dau? Pă, cu o lejeritate extraordinară. Hai să vedem și zicem alo, salutare, George!
1: Salut!
0: Salutare, eu sunt Ana Moga, de la Kiss FM, ești în direct!
1: Nu am ascultat, deci eu ascult la muncă,
0: nu!
1: Ascult la serviciu,
0: nu!
1: În continuu și acum eram în... pe...
0: Ah.
1: Na, în lift.
0: Yeah. Ai, mă, Georgica, mă.
1: Cât era?
0: 200 de coconei ai pierdut.
1: Asta e.
0: Asta e.
1: Da, ce ghinion.
0: Da, of, ce moftic, măi, Georgica, nici n-am apucat să spun întrebarea. Vrei totuși să te arunci să zici un nume? Că dacă o nimerești, poate o nimerești. Vrei să încerci? Ia uite, îți dau 10 secunde, cum spune regulamentul. Aruncă-te, zi ceva, poate o nimerești. Ha.
1: Nu știu, chiar nu vine nimic în minte.
0: Ai, mă, Georgica. Da. Bine, în cazul ăsta, dragul meu, te pup, să ai o seară minunată.
1: Bine, la fel.
0: Pa. Asta e, doamnelor și domnilor. Veste bună, însă, pentru cei rămași înscriși mâine dimineață la Deschis, 300 de coconei.
2: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic. Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro. Kiss for Kiss.
0: 300 de euro pentru, așa cum spuneam, mâine dimineață, runda următoare. Mi-ar fi plăcut foarte tare să-l fericesc pe Georgică, dar asta e, nu s-a putut. Mergem mai departe cu muzică, firește. Avem pentru voi 300 de Sandra, un sărut câte o viață. Ne întâlnim și cu Mo Black, Salif Keita, Iamore. Și te aștept la 0722 20 60 20. Facem acest exercițiu de imaginație. Te trezești mâine și primești o veste bună pe telefon. Care-i vestea? Cum ar trebui ea să sune? Te aștept acolo, continuăm Drive Time pe Kiss FM.
3: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro. TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei, și Forcapil anticăderea părului, care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
8: 2%.
7: Și acum?
8: 4%.
7: Vedeți dublu.
8: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
7: Mai citim un rând?
8: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
5: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcose Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate Fiderman Pharma.
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
13: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Rămâi pe chit!

0: Autorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
5: De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
5: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
9: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Maria Boba și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la KISS FM!
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
13: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
14: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
15: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.

30 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Back to the music.

0: așezat așa, dar pleacă umorul puțin de la altfel. Vă întrebam la 0722 20 60 20 ce veste bună ați vrea să primiți pe telefon mâine la trezire. Iar Ionuț ne scrie și ne zice cam așa.
1: Salutare, chisomanilor!
0: Salutare!
1: Dorința mea și a băiatului meu este de a ne suna cei de la Real Madrid și să ne spună că da, băiatul meu a luat probele pentru a fi noul portar de la categoria 10-11 ani.
0: Asta ar fi minunat, să înțeleg că locuiți în Spania. A zis el că ne ascultă din Mallorca. Doamne, ce frumos la tine acolo, n-am ce zice. Stai că era să mor în direct un pic. Altfel, sper să devină realitate ce ai spus tu aici. Stați că se moare puțin de prieteni. Gata. Și a revenit mamaie. Bun, spune aici cineva: hello, uite ce notificare aș vrea eu să primesc. Aoleu. Aoleu, o să doară asta, pregătiți-vă. Hello, aș vrea să primesc următoarea notificare. Apel primit de la tati. Mi-e dor de apeluri de genul: prețuiți părinții cât îi aveți și sunați-i mai des. Total de acord cu asta, și bunicii, și părinții. Nimic nu rămâne forever în lumea asta și atunci trebuie să ținem minte lucrul acesta și să avem grijă de oamenii dragi, pentru că, da, nu o să-i avem aici pentru totdeauna. M-a emoționat foarte tare cu mesajul tău, mulțumim foarte mult. Mai departe, mi-ar plăcea să primesc mesajul: ești un om de milioane, zice Ciprian din Cluj. Ciprian, poate că tu chiar ești un om de milioane, doar că să știi că în general când ești un om foarte bun, oamenii uită să-ți mai spună treaba asta. Așa că uite, spunem noi: ești un om de milioane, Ciprian, și sper așa să fie. Nota 10 plus. Andreea visează departe și zice: mesaj? Ha, pregătită. Aș vrea să primesc următorul mesaj: ai primit cadou 10 apartamente la Cluj. Mamă, păi stai puțin, mămică. Păi tu ești... devii milionar în euro, despre ce vorbim, la cât costă un apartament la Cluj? Ha-ha, asta ar fi una dintre glume. Ia să mai vedem noi ce se mai visează aici. Avem un mesaj drăguțel.
2: Bună, Ana, m-aș întoarce la 22 de ani.
0: Așa.
2: Și aș vrea să aflu că sunt gravidă și să am o fetiță cum o am pe fetița mea acum.
0: Ai, mă, ce drăguț. Deci încă una, cum ar veni. Dacă a ieșit bine prima dată, poate iese foarte bine și a doua oară. Mă, dacă nu-i prea târziu, vezi, mai încearcă, poate, poate. Emel ne scrie.
3: Bună,
0: salut!
3: Mana.
0: Salut!
3: Mi-aș dori să primesc un mesaj de la fostul meu, care urmează să căsătorească luna viitoare.
0: Aoleu!
3: Și să-mi spună că s-a răzgândit și că mă vrea înapoi.
0: Oh.
3: Dar... nu știu dacă se întâmplă.
0: Oi, ai, să știi că s-a simțit suferința ta în glas un pic acolo și îmi pare rău că situația stă așa. Dacă a avansat atât de mult și atât de aproape de căsătorie, s-ar putea să fie cam greu să dea înapoi. Însă, eu estim pumnii, poate apare un miracol și se repară acolo toată situația. Să înțeleg că tu îl mai iubești. Oi, oi, oi. Da, dragostea neîmpărtășită e ceva foarte, foarte dureros, mai ales dacă a existat deja ceva înainte. Ce să zic, draga mea? Îți simt pumnii. Poate, poate ai noroc. Uite, și cineva spune ceva foarte frumos aici. Mi-ar plăcea să mă trezesc cu mesajul următor și anume: felicitări, s-a descoperit medicamentul minune care vindecă toate bolile. Asta ar fi ceva minunat. Poate ne ajuta eu ăsta dacă ar fi să facă și el ceva folositor. Uite, asta ar fi, de exemplu, să ne ajute un pic să mai vindecăm și să mai scăpăm de bolile astea oribile. 18 și 29 de minute, altfel ne întâlnim cu Emma noaptea. Chiar acum pregătesc și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. Spune-mi și tu la 0722 20 60 20 ce veste bună ai vrea să primești mâine dimineața.

0: Răspunsurile sunt extrem de variate. Zice aici cineva: bună Ana, se pune o vacanță pe viață și 100 de milioane de euro în cont? Normal că se pune, uite, avem aici, se bifează, fii atentă. Gata, corect, normal. Ăsta este un vis cu care nu pot decât să fiu foarte, foarte, foarte d'accord, cum zic francizii. Avem și așa, salutare!
1: Să primesc un mesaj.
0: Ia să vedem.
1: Dimineață pe telefon, ai primit 120.000 de euro în cont.
0: Ce bun, ce
1: pe
0: bun.
1: BRD-ul care l-ai pe aplicație.
0: Așa.
1: Și ai la dispoziție 4 zile să-i cheltui.
0: Aha, 4
1: că
0: zile.
1: Că dacă nu, se evaporă banii. Pleacă la următorul care ar avea nevoie de acești bani.
0: Și atunci
1: tu... Și nu-i cheltui eu pe acești 120.000. Mă duc puțin pe Coasta Amalfitana. Mă duc puțin pe la Monaco.
0: Ia auzi.
1: Mă duc și la Monte Carlo un pic.
0: Nu-i rău.
1: Și nu ajunge 3-4 zile. Cred că în 2 zile îi fac de comandă pe toți banii.
0: Și eu zic, mai ales dacă te duci la Monte Carlo sau din astea, să știi că cred că poți și în 5 minute să cheltui. Adică nu trebuie neapărat 48 de ore pentru asta. Dar îmi place, gândești departe. Te felicit. Claudiu spune: mi-ar plăcea să primesc un telefon de la soția mea care să-mi spună că este însărcinată. Ai mă, dragilor, vă țin pumnii să iasă bine acolo, să fie tot ok. Uite, vă dau și cu o șforță pozitivă care, mă rog, în format audio sună așa. Așa să fie, Claudiu, cu magie. Vă țin pumnii, dragii mei. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai visează lumea. Ramona, de exemplu.
2: Eu sunt Ioan și doamna ne-a dat azi niște teme foarte ușoare. La revedere!
0: A, deci pe mami o cheamă Ramona. Eu am văzut poza lui mami aici, am crezut că e vorba despre ea. Dacă v-a dat teme ușoare, atunci e bine. Atunci e foarte bine. Bănuiesc că e o zi de miercuri foarte ok pentru tine. Altcineva, ce mai avem bun aici? Ia să mai vedem noi. M-ar bucura maxim dacă aș primi următorul mesaj. Bună, Bill Gates te-a adăugat ca unic beneficiar al contului său bancar. Doamne, băi, pe asta trebuie să o aplaudăm. Adică, foarte bună idee. O idee care merită, într-adevăr, aplauze. Păi, domnul Bill Gates, la câți bani aveți până la urmă? Ați mai putea așa să mai adăugați acolo câte un unic beneficiar al contului. Mă gândesc. Doamne ajută, sper că auzi mesajul domnul Bill Gates și se ocupă deja. Speranța mare ultima, draga mea. Bineînțeles, foarte mulți oameni au scris chestia asta cu să primesc un mesaj de la bancă. Bineînțeles că nu mai trebuie să plătesc ratele. Doamne ajută așa la toată lumea și la leasing-uri și la toate alea să se rezolve. Salutare, sunt Gabriel din Germania. Mi-aș dori să mă trezesc și să văd pe telefon că s-au schimbat lucrurile în bine. Într-adevăr, ne-ar plăcea ca lucrurile să se mai schimbe și în bine, că de răuți ne-am cam săturat cu toții. La Bistrița, zice cineva, e benzina scumpă, la București e 1,05 lei. La ce trafic avem, spune altcineva. Asta nu era legat de vis, am înțeles. Am crezut că ai văzut pe undeva că costă în București benzina 1 lei, că mă duceam și eu repede, dar din câte știu eu nu e. Continuăm cu muzică bună, prieteni dragi, avem Topic, Becky G, Sorry Papi și Skrillex cu Diplo. Vin să ne cânte Where Are You Now, ascultați Kiss FM și vă felicit pentru asta.

0: frumoase am avut astăzi. Bă, sunt foarte multe. N-am apucat să le citesc pe toate, n-am apucat să le difuzăm pe toate. Din păcate, timpul a fost prea scurt pentru cât de multe mesaje au fost. Dar o să mai facem chestia asta, pentru că mai avem nevoie de vești bune uneori, chiar dacă sunt închipuite. De exemplu, Andreea ne spune:
1: bună, draga mea, uite, mie mi-ar plăcea să primesc două mesaje și unul ar fi de la băiețelul meu, Andreea, și ar suna cam așa: hei, mam, ți-aduce aminte cum îți făceai griji când eram mic? Că societatea nu o să mă accepte, că nu o să-mi găsesc loc, că o să se întâmple ceva cu mine dacă tu nu ești mereu acolo. Vreau să-ți spun că, uite, am prieteni, fac ce-mi place și mi-am găsit locul exact așa cum sunt eu. Și al doilea ar fi de la fetița mea, de la Lorelai, care mi-a spune: hei, mam, ia uite, ies în oraș cu prietenii și mergem în vacanțe. Și mai știi când îmi spuneai că totul o să treacă și că lucrurile par mari acum când sunt mică? Uite, m-am învățat și acum am lângă mine oamenii care mă iubesc și mă apreciază cu adevărat.
0: Andreea, să știi că nu am tot contextul aici, dar îți simt durerea și aș vrea ca exact ce ți-ai dorit tu aici să se împlinească 100%. Nu cunosc toată speța, mi-e foarte greu să am o părere sau să spun ceva aici, pot doar să te încurajez și să-ți trimit multă putere, ca de la femeie la femeie, și să îți doresc tot binele din lume și tu și copilașii tăi, să fiți sănătoși, pentru că dacă avem asta, ai văzut și tu, pe restul le mai rezolvăm, chiar dacă uneori se trece prin se trece și prin greu, cum se spune. Of, Andreea, nu știu cum să te ajut, dar vine să te iau în brațe. Mai departe, avem vă salut cu drag, sunt Mișu din Pașcani și visul meu e să primesc pentru mâine dimineață următorul mesaj. Bună ziua, sunteți coleg de echipă la fotbal cu domnul Messi. A, și să mai și dețin 50% din bunurile sale financiare. A, mămică, tu te-ai dus mult? O să te aplaud, ce să zic? Doamnelor și domnilor, așa cum spuneam, foarte multe mesaje frumoase, unele foarte emoționante. Mâine vedem cum ne mai jucăm și ce frumos mai facem, dar momentan trebuie să facem loc, se începe o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Bună
2: care...
0: seara, DJ Anșiolic.
2: Știi care e visul nostru, Ana?
0: Ia.
2: Să începem emisiunea la fix.
0: Bine, păi așa va fi atunci.
2: Ne auzim la... la un moment dat.
0: La un moment dat, că s-a mușcat aici un pic, un minuțel din timp. Hai, vă pupi, iubesc, dragii mei, nu uitați să dați și tradiționalul falălău la Ana Moga cu 4 la final. Vă aștept și acolo. Vă las cu Doamne ferește, FCM și Teo Rose și, bineînțeles, cu DJ Young și Olix.
2: Trebuie să deștegem o video. Doamne ferește, lăsăm.
0: O, Doamne. Nu știu, nu e treaba mea, eu sunt de la video. Vă pupi, iubi! Hai pe mâine de la 16, bye!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
6: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
8: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
15: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
16: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
15: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
18: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru

0: Ia voltaj, orice zi Crăciun, din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court. Tu ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party. Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie. Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Chiselef, iar la finish, party! Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro. Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights, powered by Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.

0: Iar miroase a mâncare în toată casa.
1: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
0: Mâine, promit.
2: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

0: 1993 a sunat și a dus jocul preferat pe ecranul mare.
1: Round 1.
0: Ryu, Ken, Chun-Li, gașca pe care o știi, într-un film pe care încă nu l-ai văzut. Cu Jason Momoa și 50 Cent între mulți alții. Și de aici începe circul. Street Fighter, din 16 octombrie, la cinema. Kiss FM, Player One.
2: You win!

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la Party DJ Young Show, împreună cu voi în următoarele 3 ore, cu muzică bună, cu dedicații și avem și astăzi o temă foarte interesantă, o să vă spunem în vreo 10 minute despre ce e vorba.
1: Până atunci, zicem și noi că Andia ne-am trezit aici în emisiune cu voi, cei mai tari ascultători, peste 2,5 milioane și cel mai ascultată radio din România și pentru asta vă mulțumim.
0: Bună seara!

0: apărute acum 90 de ani și de bun, 1938.
1: Wow! Mamă, incredibil. 90, incredibil, da, chiar... Zicem aceleași cuvinte, dar da, incredibil. Doamne, avem primele mesaje ale serii. Valentin, vă ascult din Olanda, zi de zi aștept telefonul mâine cu cocoșei. Bine!
0: Coconei!
1: Coconei! Andrei Danezu sau americanul, dedicație pentru toți românii de pretutindeni, le doresc să înțeleagă că libertatea se câștigă și nu se cumpără și îmi doresc ca toți să aleagă un singur liber care să-i unească și care le vrea binele.
0: Cred că lider vrea să zică.
1: Lider.
0: Ok, dar nu știm la ce se referă și ce legătură are acest mesaj cu emisiunea Kiss Kiss in the Mix.
1: Să știi că noi nu facem politică, nu ne interesează.

0: cunoscut, nu, nu mai ai nevoie de nicio prezentare, știi vorba aia.
1: Și am și o preferință muzicală, dacă se poate, noul single, Carla's Dream.
2: Mai e, până să vină piesa, da, pregătim.
0: Mai avem puțin până dăm piesa.
3: Seara Winter Scorpionilor Intergalactici.
0: Winter Scorpionilor.
3: Pentru că aceasta este prima mea zi, după două săptămâni jumate de șomaș tehnic. Aș dori și eu o melodie fresh de la Ada Petcu, mai popcorn așa, și Radu de la Play & Win, Move Your Body.
0: Uite-o, până puțin mai acolo.
3: Da, e foarte plăcut să te auzi din nou, să dau vocal.
2: Bine ai revenit!
3: Mi-a fost dor de voi.
0: Mulțumim!
3: Acasă nu puteam decât mesaje scrise, cu copiii, cu grădina. Vă pup și o seară faină.
0: Cu grădina sau cu grădinița?
3: Cu noi, da. Sunt mega hituri pentru voi. Era cu burger, azi ceva desert?
2: Nu avem desert, avem, o să vezi.
0: Și că erați avut emisiunea, nu a fost cu burger, a fost cu sandwich-ul perfect.
2: Exact.
0: Și astăzi nu e cu desert, că ar fi prea previzibil.
2: Clișeu deja,
0: prea clișeu,
2: da,
0: așa?
2: Da, da.

0: joculeț pe care îl facem noi cu voi și voi cu noi. Pare complicat, dar e simplu de fapt. Ce aveți voi de făcut este...
1: Spuneți-ne unde vă aflați în acest moment, fără să ne spuneți unde vă aflați în acest moment. Adică niște indicii despre locul în care sunteți.
0: Cum ar fi, uite, noi acum suntem într-o cameră cu bureți pe pereți, cu microfoane pe masă și ne aude toată lumea

balloane colorate am pregătit pentru voi. Nevaiol! Aida, cu vibe-ul ăla frumos, cu energie, cu tot ce trebuie. Este miercuri seara, 19 și 15 minute. Sunteți pe Kiss FM cu DJ Anxiolix. Hai!

0: dimineața.
1: Ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și

0: ajuns.
1: Se numește, să le spunem cum se numește sau ținem secret? Hai că ținem secret. Ne-au trimis-o astăzi, sună foarte, foarte bine. Executăm și niște remixuri pentru ea. Se lansează în curând, dar momentan e hit asta.

0: în continuare mesaje în care ne spuneți unde sunteți, fără să ne spuneți exact unde sunteți. Adică ne dați niște indicii și noi o să încercăm să ghicim. Hai să vedem primele mesaje ale serii.
1: Tu crezi că mai merge mie WhatsApp așa în general?
0: S-a blocat
1: WhatsApp-ul, nu poți să-l mai mișc. Așa că va trebui să ne uităm în aplicație să vedem ce se întâmplă acolo. Doamne Dumnezeule, deci exact ca să dai mesajele pe radio, se blochează WhatsApp-ul. Bă, da, trebuie să facem ceva cu asta.
0: Doamne, doamne.
1: Ia să vedem. Nu merge, trebuie să-i dăm un restart.
0: Bun, dai un restart, eu o să citesc câteva mesaje venite în aplicația Kiss FM. Sebi ne întreabă dacă putem să băgăm o melodie cu puia pentru prietenul lui Patrick. Victor, vă salut, îmi puteți spune la mulți ani că este ziua mea astăzi, vă iubesc și vă ascult zilnic din Germania. Păi dacă ne ascult zilnic din Germania, Alemania, Deutschland,

0: mult să felicitați în efir Chișinăul cu hramul orașului. A, da! Ți-aduce aminte că am mai avut treaba asta și anul trecut? Tot, apropo, că astăzi este Sfânta Parascheva aia mare, în sfârșit se întâmplă.
1: A venit, da.
0: Și avem și Chișinăul cu hramul Chișinăului, hramul orașului. Așa că felicităm și Chișinăul, știm că ne auzim și acolo la Chișinău. Salutăm toți moldovenii și nu numai, care ne ascultă pe frecvențele Kiss FM Chișinău.
1: Salutare din Tirol, vă ascult cu prietenul meu Alb. Al lui prieten Alb este un ciocanel de bătut parchetul, montează parchet.
0: Ok.
1: Și restul de mesaje când o porni Zuckerberg.
0: Nu pot să cred că tot
1: nicio șansă.
0: Oana ne scrie: pentru soțul meu să știe că îl iubesc mult, chiar dacă nu prea îi spun, Sky și pe voi vă pup. Șef Lazar din Londra: într-o oră mă duc la Alexandra Capitanescu, concert în Londra.

0: iubesc My Queen și aș dori, dacă se poate, melodia de la 300 și Andra.
1: Bine, vă pup din Germania.
0: Dar uite, în sfârșit, un om care nu era abonat, ca să zic așa, Radu Honci. Dați muzica mai tare și să nu-l mai aud pe colegul, nu știu care, care, Mocanu, care mi-a făcut capul calendar, vorbește într-una. Ok, Andrei zice Summer Kiss. Ți-a pornit WhatsApp-ul?
2: Summer Kiss? Ce
0: zgloși, a zis Summer Kiss.
3: Cam cască în cap, pistoletul în mână și e cam fum pe aici.
2: A, domnul Răzvan din Belgia se află la muncă undeva într-o vopsitorie, înțelegeți? Okay. Și cred că mai avem un mesaj de la el în care e cu ghicitoarea cu alea.
4: Bine, este în legătură cu tema. Am o cască, e mai mult mască și împin metal cu metal. Ce oare?
0: A, ce să fie? Sudează atunci.
2: A, e la... sudoră, a, sudură, ok. Bun. Sudură și vopsitorie, înțeleg. Și casca ta seamănă cu aia din Mandalorian.
0: Hai că aveam mesaje faine, de să
2: auzim. Nu mai pot, nu mai, asta au mers întâmplător, tu ce crezi?
0: Așa, rău
2: da,
0: cu
2: întâmplător. Hai să ne întoarcem la playlist, vedem dacă îi dăm un restart.
0: Nu pot să cred, păi aveam joculețul aici, aveam...
2: Nu, s-a stricat complet, deci nu merge.
0: A, păi știu de ce, că e, s-ar putea să...
2: Trebuie să dăm un mesaj.

0: printre urări de la mulți ani, mesaje în care ne spuneți unde vă aflați, fără să ne spuneți concret unde vă aflați.
1: Că ne dați indicii.
0: Alin, sunt în bară la bară, claxoane și înjurături. Că e prea simplu asta.
2: Ai zis direct, bară la bară, asta e ce să ai.
0: Hello, am în față două laptopuri. Iulia, ești la muncă, da? Am
2: așa chicit? Pare, că ne... la muncă, la birou.
0: Ne și răspundeți, da?
3: Bună seara, Ionela din Brăila. Sunt într-o încăpere cu aragaz și tot pătrunjel.
0: Și bă, aragaz și pătrunjel.
1: Eu nu știu, oare unde bă, să fie în bucătă?
0: Baie, mă, nu știu, nu,
1: bucătă baie, nu știu.

0: rău, ca să zicem așa.
1: Abia acum încep ghicitorile. Nadia Comăneci 10, Laura semnează.
0: Montreal, am zice noi, acum...
1: Acum să ne și spuneți, da, dacă le ghicim. Vă salutăm din țara unde fiecare oraș are o bere locală.
0: Așa.
1: Și orice supermarket din România.

0: o altă țară în care fiecare oraș are berea lui. Mă, și cu ciocolată asta.
1: Ciocolată belgiană în România. Da.
0: Elveția n-ar merge, că Elveția nu-i cu berea.
1: Salutări din Flauhaben, eu și colega mea, hashtag inteligent, azi la lucru, sâmbătă acasă și mai dau un mesaj vocal.
2: Sunt într-o zonă cu apă multă,
1: așa,
2: pădure de brad și cel mai curat aer din România.
1: Ne-ai spart. Păi asta poate să fie România oriunde, pentru că România are
0: da,
1: apă.
0: Avem germă, da, da, da, da.
1: Cum n-avem?
0: Unde atâta? Avem, da, băi. Da, mai multe, dar nu oriunde. Uite, deci ești în București aici, unde să ai?
1: Păi verdeasă apă?
2: Sunt într-o zonă cu apă multă.
1: Apă multă, Constanța, nu?
2: Pădure de brad. Nu. Cel mai curat aer din România.
1: Ok, unde? Undeva la munte.

0: Știi unde? La... tot undeva unde e vreun lac mare, ceva.
1: Un lac mare, la asta m-am gândit și eu.
0: Nu știu, ajutați-ne, dragi ascultători. Unde credeți că este ascultătorul nostru? Mai dă mesajul încă o dată, hai să-l auzim.
1: Hai să mai dau încă o dată, da. Așa.
2: Sunt într-o zonă cu apă multă, pădure de brad și cel mai curat aer din România.

0: încă un mesaj cu ghicitoare. Bună, în orașul unde s-a jucat primul meci de fotbal în România, domnul Radu, ne-ai nimerit, aș zice că e Brăila.
1: Da, da.
0: Sper să nu zic vă prostii acum.
1: La cum ne pricepem noi la fotbal, ar trebui pe Oprișan să-l sunăm, să-l întrebăm,
0: din câte,
1: da.
0: Din câte știu din cultura mea generală vastă, în ghilimele vastă, cred că ar fi Brăila, acum nu știu, vedem.
1: Ok, ok.
0: Dar practic asta e o emisiune care noi trebuie să ghicim.
1: Păi
0: sau
1: asta, sau să noi împreună cu ascultătorii, că e, da, am aflat aia, e Colibița sau e altundeva? Ce zic ascultătorii?
0: Păi tu crezi că ei ne și răspund? Nu e atent așa, omul acolo.
1: Nu,
0: poți să crezi că e atent în momentul ăla? Nu e atent.
1: Ar trebui să vă...
0: A rămas așa, mesajul vocal trimis, omul face altceva la ora asta, că de când îl dai el și până îl difuzăm noi, durează jumătate de oră.
1: Bine. Păi, hai să haidem, nu?
0: Le spunem ce se întâmplă mâine dimineață.

0: Că te sună DJ, ai 10 secunde să spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM.
1: Așadar, piesele cu pupici se întorc mâine dimineață de la 7. Ascultați matinalul Kiss FM, deschis dimineața, treziți-vă, fiți pe fază, prindeți piesele cu pupic și luați-le banii. Foarte important să stați și cu telefonul pe lângă voi, să răspundeți când vă sună colegii noștri.
0: Hai cu un hit în câteva secunde! Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly la Kiss FM, la Kiss in the Mix!
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
4: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Fiderman.
12: Iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
11: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
12: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix, Emetix Digestie Ușoară. Emetix Digestie Ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix Digestie Ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Calitate Fiderman Pharma.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados bere la 0,4 litri 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: apropiați tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie Distrigazul rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the music.
4: Gata, înapoi la muzică, așa cum spune și jingle-ul, deja am zis de hitul care urmează.

îți dedicații pe WhatsApp 0722 206020. DJ Young și Olix așteaptă mesajele tale vocale. Kiss, kiss.

0: care merge sau nu merge? Bă, nu mai merge mesajul ăsta video, s-a șters, nu s-a șters, ce s-a întâmplat?
1: Ia, fiat,
0: a luat-o. Ascult, pe vremea când ascultau okay. Nueva Iol.
1: Nueva Iol!
0: Așa că vine și dedicația.
2: Salutăm, scorpionii!
0: Salutare!
2: Cum ne aflăm, nici nu știu unde ne aflăm.
0: Așa.
2: Dar dansăm. Sărbătoritul nostru de astăzi, care urăm la mulți ani.
0: Așa.
2: Și care este Gabriel, cel mai șmecher bucătar, care face un grătar. Cineva știe ce grătar face domnul Gabriel.
0: Cel mai șmecher bucătar care face un grătar.
2: Și vă rog să spuneți voi unde ne aflăm acum. Că la discotecă sigur nu suntem, deși e ritmul ca de show.
0: Dar știi că tu în momentul ăsta în care ai trimis mulțumim acest mesaj, l-ai trimis și video și se vede unde sunteți. Într-un service din, din Târgoviște, okay, okay. Domnul Robert.
1: Prietenii tăi.
0: Da, nici nu ghiciți unde sunteți, dar el filma în momentul ăla.
1: Știi că aveam mai devreme un mesaj cu ăla, cu aerul curat, cu asta, și încercam să ghicim unde. Uite, Gabriel ne-a dat un mesaj vocal foarte scurt și a zis...
3: Cel mai curat aer este la Gărâna.
0: Ok.
1: Dacă el zice acolo, știu. Cu siguranță la munte, oriunde te duci în România, este aer curat.
0: Dar ce, deci... un aparat care îl măsoară, presupun, nu?
1: Da, aia mă gândesc, te duci cu măsurătorul, cu...
0: aerometru.
1: Da, da.
4: Mă aflu în orașul în care este Muzeul Aurului.
0: Trebuie să caut pe Google asta.
1: În Brad?
0: Brad?
1: Ok. What? Nu știam asta.
0: O Brad frumos.
5: Bună seara, eu sunt Daria.
0: Te pupam, Daria.
5: Și eu mă aflu pe un drum foarte lung.
0: Așa?
5: Cu copaci care...
0: Ești Harry Potter.
5: Care este în centru și este foarte aproape...
0: Care centru?
5: De Muzeul Antipa.
0: Ok. Bulevard cu copaci, Kiselev.
1: Kiselev. Bulevardul radioului nostru.
5: Eu
1: Kiselev.
5: Să puneți melodia Un sărut cât o viață.
1: Nu cred, nu!
5: Îi place foarte mult.
0: Îi place foarte

0: de bricolaj. Ah, Mihăiță, sunt la muncă în Germania cu soția mea, mai avem puțin și ieșim să mergem la Lulu Fest, vă ascultăm cu drag.
1: Ok.
0: Poza apare dintr-un magazin de bricolaj. Bună, sunt într-un oraș unde în septembrie a fost Fashion Week și unde se găsește un duomo celebru, adică un domn pe care toată lumea vrea să-l viziteze. Milano.
1: Milano, așa, da.
0: Alina, Milano, te pupăm.
1: Corect.
0: Și...
2: Salutare, băieți!
0: Salutare!
2: La mulți ani pentru fica mea, Andreea! Vă salută, Romica, de la Brăila!
0: Romica, Albano și Romica Bauer, hai! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Am ieșit din orașul unde mincinoși și stau sub pod, a Sibiu, ok! Mulțumim!
1: E bine asta, uite, vezi asta!
0: E celebrul pod al, da, al mincinoșilor, dar știi care e chestia? Până la urmă... tema din seara asta a devenit un fel de ghicitoare pentru noi.
1: Asta era și ideea. Noi asta am vrut să facem în acest joculeț.
0: Ștefan se plimbă prin toată Europa și revenim la mesajele voastre pentru că mai sunt o mulțime.
1: Stai să
0: vezi
1: că am și eu în aplicație.
0: Da, ne toacem la mix până atunci, nu?
1: Bagă jingle-ul și nu ne întoarcem la mix, ne ocupăm de mesajele din aplicație. Adela din Arad zice: sunt într-un loc unde poți să pui masă musculară și nu sunt la sala de mese.
0: Bine asta,
1: okay, bun. Ești la cealaltă sala, sala de fitness. Bravo, Adela, te pupăm, sperăm că ne mai asculti și acum la o oră de când ai dat mesajul. Costi din Grejdea, salutare, scorpionilor, sunt acolo unde fac bani și aștept să văd cum o tai spre casă, se știe. Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului, cu siguranță e la muncă. Cristiana, vă ascult din locul unde hackerii au învățat... au invadat magazinele alimentare. Ieri vorbeam despre asta în Franța, în Paris undeva, cred. Incredibil așa ceva, pupici cu sclipici, dacă se poate, moving to the sun. Băiețelul meu de 1 an și 7 luni se oprește din orice face în momentul în care aude melodia asta și începe să danseze, este preferata lui. O să vină piesa în curând. Gheorghiu, vă salut de la Huș. Altcineva zice BTS Forever. Nu dorim nimănui. Robert, mulțumim frumos, atmosferă fără egal.

0: mix, bună. Nu cred așa ceva. Stai că fac, am o criză de râs în direct. Bine, hai, Misha Miller, da?
1: Sperăm că n-am râs doar noi, adică.
0: Hai să-i dăm cu Misha Miller, ești nebun.

0: dedicații, mesaje și ghicitori. Noi, voi ne dați indicii și noi ghicim orașele sau locurile în care vă aflați, dar nu am vrut să fie chiar așa, să fie o ghicitoare emisiunea asta. Ne gândeam la alt joculeț. Dar până la urmă...
1: A ieșit spre ghiciceare. Eu tocmai termin de editat reel-ul cu ce am filmat ieri din emisiunea de ieri. A fost tare fain. Hai să vedem ce mesaj avem.
2: Vă salut! Mă aflu într-un oraș unde transportăm mașini în toată Europa, o să spune.
0: Ok.
2: Vă pup și o seară bună să aveți.
0: Păi, poate să fie un oraș din Germania, pentru că în Germania sunt multe orașe din care... Dar ce oraș din Germania, acum nu știm. Anca din Bacău, tunel și miros de benzină. Și tot ea ne zice parcare subterană.
1: Ah, ok.
0: Ok, te pupăm.
3: Sunt într-o zonă... cu apă multă.
0: A, asta a fost, da, mă, a fost, stai.
4: Bacu, Colibița, Colibița Năsău, de acolo e cel mai curat aer din România.
0: Domnul Horațiu, până la urmă, după alte zeci de mesaje pe care le-am primit de la ceilalți ascultători, vine și ne confirmă că e vorba de Colibița.
1: Bine așa.
0: Bravo, bravo.
5: Hai, salutare, XFM, bună seara din Olpe, Germania, cu vreme destul de rece de toamnă. Chiar acum am venit de la muncă, fac o mâncărite, tai ceapă, plâng un pic aici lângă ea.
0: Mulțumim, domnul Cătălin, poftă mare acolo. Bună seara, Andrei din București, la mulți ani mamei mele, Ileana. Hai să cântăm.
6: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
7: Salutare, sunt Madalin și vă ascult din orașul cu trei rafinării unde aerul este foarte poluat.
0: Ploiești. Clar.
1: Asta.
0: Ok, și...
8: Bună seara. Aș dori și eu o dedicație pentru micuța mea. Micuța balerină se întoarce de la orele de balet.
0: E bine că de la orele de balet și nu de la orele.
8: Dori să-i transmit că mami o iubește foarte mult. Chiar dacă mami este mai rea pentru ea, este mami și bună.
0: Mami e mai severă așa, dar e și bună.
8: Este o răutate constructivă.
0: O să-ți mulțumească.
8: Și a trebuit să înțeleagă asta.
0: Da.
8: O iubesc foarte mult și mami are multă grijă de ea.
0: Foarte bine, și acum vine și de
8: cine
0: la ea.
8: Cine suntem în drum spre casă, în drum spre casă, în orașul unde vinul este bun. Începe cu O, știe cineva?
0: Aoleo, orașul unde vinul este bun și se termină și începe cu O.
1: O Carolina, ce poate să... Scuze.
0: O Carolina.
1: Nu știu.
0: Stai așa că era să cadă pe scaun.
1: Stai că
0: orașul o Carolina.
1: Nu știu. Na.

0: noștri.
1: Normal, coleguții, sunt locomotiva radioului, bineînțeles, așa cum le spunem noi și așa cum și sunt, de fapt, că ei deschid studio aici. Bine, mai e și Andreea înainte. Bun, noi voiam să vă spunem, de fapt, despre concursul Kiss for Kiss. Știți că pe la ora asta vă spunem așa, va face

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
1: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lumea se schimbă, se schimbă. Sailun conduce mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduce în siguranță tot timpul anului.
5: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
5: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
5: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la DD

0: valabile în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: La București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
6: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
7: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax. De 25 de ani știm cum e cu ei!
2: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
9: Viața bate câmpii!
10: Domnule președinte,
11: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
12: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
13: Râzi de ce existi!
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
16: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
17: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
16: Wow, ăsta e bullying.
18: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
19: De data asta, peste graniță.
20: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
18: Mai multă competiție.
19: Mai puțin echilibru emoțional.
18: Team Building 2.
19: Din 5 octombrie, doar la cinema.
18: Recomandat de Kiss FM.
21: Nu și de HR.
22: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
23: Acasă de Crăciun.
22: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: încercam să aflăm de la voi, să ne spuneți unde sunteți, fără să ne spuneți unde sunteți, dar oricum au venit atât de multe mesaje faine în seara asta.
1: Laura ne spune, Nadia, cum mănânci 10, am avut dreptate, ghiciră-ți!
2: Da.
1: Să nu vă fie de ochi! Vă salut din orașul în San

0: metroul și îmi dau seama că este o grevă, dar măcar e o grevă pe stil. Sunt campioni, ar fi cum băieții la greve.
1: Bun, e clar, ești în Franța, în Paris. Da, dacă ieși cu metrou, e cu siguranță vorba de Paris.
2: Eu sunt drept în drept cu zona unde aterizează berzele cu motoare.
1: Deci te afli în dreptul unui aeroport.
3: Așa pare,
1: în dreptul cărui aeroport. Acum poate să fie otopeni, nu? Că văd că e din România numărul. Poate lucrează în aeroport.
3: Cine știe?
1: Poate e pilot de încercări?
4: Salutare, băieți! Sunt într-un oraș care e înconjurat de 7 coline și astăzi e ziua lui. Ce să fie oare?
1: Chișinău, da.
3: Și Iașu, văd că dacă am căutat pe net ziua Iașului, sărbătorile Iașului din 2026 se desfășoară în perioada 8-16 octombrie. Tot cumva în perioada asta e și ziua Iașului. E
1: Iași, Chișinău, pe acolo. Hai că am ghicit. Da. Mai sunt vreo încă 286 de mesaje pe care le-am de difuzat. E clar că nu le difuzăm în seara asta, n-avem cum.
3: Dar vă mulțumim pentru toate mesajele. Ne-am distrat tare mult ghicind și cred că o să mai facem teme de genul ăsta.
1: Hai cu Raluca, Queen in Puerto Rico, remixul făcut aici.

0: ce faceți când intrăm? Hai să dansăm, hai să chemăm publicul, hai
1: asta
0: să...
1: Am vorbit astăzi cu, cum se numește, persoana care organizează nunta, că unii miri mai au și asta, au...
0: Wedding planner.
1: Wedding plannerul, așa, am vorbit astăzi într-un spre radio cu wedding plannerul, s-a pregătit totul, s-a făcut totul cum trebuie, avem programul la minut, asta îmi place, când oamenii se organizează, când e totul bine, și DJ-ii și cântăreții, toată lumea se duce relaxată la eveniment și știm că o să iasă totul foarte frumos.
0: Avem nunți în weekend și Olix și DJ Young, evenimente private împreună cu ai noștri prieteni urbani. Dacă vreți evenimente private, corporate-uri, eu știu, așa pe final de an, sau nunți, botezuri pentru la anul, scrieți-ne pe Instagram, pe DJ Young sau pe Olix.
1: Hai să ne întoarcem înapoi la hituri, la ultimele piese mixate din această seară. Știm că niște ascultători se vor bucura de următoarele multe piese. Sunt piese românești. Începem cu Mira, Caramela și apoi
0: Trei Sud-Est, da. Și Andra, un sărut cât o viață.
1: Și o emisiune cât o viață, asta ne dorim să facem. Kiss FM împreună cu voi, DJ Young și Olix, la Kiss, Kiss, Kiss in a mix.
0: Hai să rupem boxele alea, să ne

0: YouTube-ul Kiss FM România.
1: Uitați-vă acolo să vedeți, băi, băieții ăștia de la Carlos Dreams tot timpul au energie tare faină atunci când cântă, dau tot, mai ales domnul solist pe care nu știm cum îl cheamă, Sergiu, ne Sergiu, Andrei, habar n-am, am auzit tot felul de nume, contează că el pune întotdeauna mega pasiune atunci când cântă și ies niște concerte foarte frumoase.
0: Hai, avem și radioul nostru online, se numește Kiss Kiss in the Mix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM și desigur pe site pe kissfm.ro.
1: Ascultați radioul nostru cu mixuri și să știți că vă vedem, știm că sunteți foarte mulți care ascultați Kiss Kiss in the Mix în timpul zilei și vă mulțumim pentru treaba asta. Fie că ați auzit-o de la noi, fie că poate pur și simplu ați descoperit Kiss Kiss in the Mix Radio în aplicația Kiss FM, ne bucurăm să vedem că oamenii sunt acolo și ascultă mixurile noastre.
0: Hai,

0: România împreună cu voi. Vă mulțumim încă o dată, suntem în număr atât de mare de dimineața până seara. Și nu uitați, apropo de dimineață, mâine dimineață aveți
1: 300 de euro la concursul cu pupici la Kiss for Kiss.
0: Hai, ne auzim mâine.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
4: Dar ce crezi, că nu vin?
3: Să știe, că poate unii nu știu.
4: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
3: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
4: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
8: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
12: Vacanță!
13: Vacanță!
12: Vacanță!
13: Dar ce se întâmplă după?
12: Există viață și după vacanță!

0: mai crezi?
1: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi, ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
2: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: să vii acasă la Dracula. Între 15 și 18 octombrie, Dracula Film Festival aduce la Brașov 4 zile de horror, fantasy, competiții și invitați internaționali. Ediția din acest an îl celebrează pe Steven Spielberg, iar celebrul compozitor britanic Simon Boswell vine pentru a primi trofeul Contele Dracula. Dracula Film Festival, 15-18 octombrie la Brașov. Programul complet pe draculafilm.ro. Proiect cultural finanțat de Centrul Cultural Apolonia Hirscher Brașov, susținut de Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Local Brașov, amplificat de Kiss FM.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
2: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
3: Și totuși există iubire.
4: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
5: Român, român.
4: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: pupii. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să

0: petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact@rondnaiv.ro.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
8: Nu și de HR.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Aș vrea să stau cu tine
12: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Viața bate câmpii.
13: Domnule președinte,
14: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
15: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Râzi de ce exiști!
17: Bilete pe getting.ro, eveniment susținut de Aqua Car-

0: În octombrie, ai un motiv în plus să vii acasă la Dracula. Între 15 și 18 octombrie, Dracula Film Festival aduce la Brașov 4 zile de horror, fantasy, competiții și invitați internaționali. Ediția din acest an îl celebrează pe Steven Spielberg, iar celebrul compozitor britanic Simon Boswell vine pentru a primi trofeul Contele Dracula. Dracula Film Festival, 15-18 octombrie la Brașov. Programul complet pe draculafilm.ro. Proiect cultural finanțat de Centrul Cultural Apolonia Hirscher Brașov, susținut de Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Local Brașov, amplificat de Kiss FM.
1: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit, cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul?

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Getin.ro.
1: Brâncuș și muzele sale,
2: Warhol și alți icons pop art,
3: fotografii de Cristian Mungiu,
1: o expoziție despre război și pace.
3: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
1: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
3: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
1: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
3: Hai în Amzei 13.
2: Unde ești tu e Kiss FM.
4: Tu ce planuri ai vineri seara?
5: Haide la alergarea care se termină cu party.
6: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
5: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
6: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
5: Ne vedem vineri seară.
2: Friday Night Lights,
6: powered by Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM.
7: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.

Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce businessul la nivelul următor? Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie, inspirație și networking. Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World. Amplificat de Kiss FM. Powered by Orange Business.